0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jin ja jan.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
2: koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Siinä oli Matilta ja Tepolta Vauhti kiihtyy ja tuolla kappaleella on hyvä starttailla tämä tiistai aamu. Oikein hyvää huomenta. 18. päivä elokuuta täällä studiossa sun kanssa Jenni Aleksandrova ja tänään vedetään ihan meidän kesken tämä lähetys. Hanna Kinnunen on muissa hommissa tänään ja palailee sitten huomenna keskiviikkona jälleen Aito Iskelmän aamuun. Muistahan, että WhatsApp-numero on heti nyt käytössä. 050 56 99 475 on WhatsApp-numero. Laitapa vaikka viestiä mulle, että millaisissa tunnelmissa sinä olet herännyt tähän tiistai-aamuun. Ja missä päin Suomea oot ja millainen sää siellä oikein on. Tuossa olisi ihan kohta tulossa yöltä. Kiitos ja kunnia. Katri Helenan Katson sineen taivaan kuullaan myös ihan pian Aito Iskelmän tiistai-aamussa.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: mukaan. Paljon onnea vielä Katri Helenalle. Eilen 17. päivä elokuuta Katri juhli syntymäpäiviään ja Wikipediasta, jos äkkiä nyt oikein laskin, niin hän täytti 81 vuotta. Ikinuori nainen on kyllä Katri Helena. Arttu Viskarin Meidän biisi olisi tulossa ihan kohta Aito Iskelmän tiistai-aamussa, mutta katsellaan vähän, mitä tänään oikein tapahtuu. Tänäänhän nimipäiväänsä viettää Leevi. Paljon onnea kaikille leeveille, sanotaanko se monikossa noin. Saamelaisneuvoston perustamispäivää vietetään myös tänään 18. päivä elokuuta, ja kun mä tuossa katsoin, että ketä on tällä päivämäärällä esimerkiksi niin kuin syntynyt, niin parikin jääkiekkoilijaa. Suomalainen jääkiekkoilija ja maailman mestari Ossi Väänänen sekä suomalainen jääkiekkoilija ja kaksinkertainen maailman mestari Mikael Granlund ovat molemmat syntyneet tällä päivämäärällä, ja jos kuolleita katsotaan, niin vuonna 1227 tällä päivämäärällä kuoli Genghis Khani.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

Sisään astuin, rikoit myymälästä ilmastoinnin. Lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

0: Tämä biisi on kyllä sellainen, että pistää aina lanteet pyörimään. Arttu Viskari ja meidän biisi. Kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin kuullaan Aito Iskelmän tiistai-aamussa ihan kohta. Se on 18. päivä elokuuta ja täällä hyvät huomenet sulle toivottelee Jenni Aleksandrova. Aisaparini Hanna Kinnunen on tänään pois ja palailee huomenna jälleen sitten mun seuraksi ja sun seuraksi Aito Iskelmän aamuun. Tuossa kolmannen naisen jälkeen otetaan pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun. Aamun avausta olisi luvassa.
1: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa Komiat yhtye.
3: Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?

0: huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
5: Makeit uutuuksii!
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti. Asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puuilon.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Ja tänään pelkästään Jenni Aleksandrova Aito Iskelmän taajuudella. Tässä olisi aamun avaus ja pieni, aika sellainen yksinkertainenkin pähkinä purtavaksi tähän aamuun. Tämä on lyhyt ja ytimekäs. Elämä on lyhyt. Mene ja tee jotain sellaista, mikä tekee sinut onnelliseksi. Tämä on tosi yksinkertaista, mutta välillä arjen keskellä tuntuu hirvittävän haastavalta tehdä niitä asioita, jotka tekee onnelliseksi. Ja ehkä se on niin, että siinä arjessa sun ympärillä on niitä asioita, jotka tekee sut onnelliseksi, mutta ne on jo niin tuttuja ja turvallisia, että ei tule sillä tavalla ajateltua, että ne olisi mitenkään merkityksellisiä siinä hetkessä. Mutta sitten kun pysähtyy miettimään sitä, kuinka ihanaa on, että esimerkiksi saa kuulla lasten naurun illalainen nukkumaanmeno tai saa kerätä niitä pieniä boksereita sieltä pesukoriin ja saa tehdä ruokaa isolle porukalle, niin on siinä paljonkin syitä olla onnellinen. Ja sitten mitä tulee niihin isompiin unelmiin, niin niitäkin kannattaa tavoitella. Ja ennen kaikkea unelmoida. Mut tekee ainakin onnelliseksi se, että mä unelmoin. Ja pelkästään se, että sä mietit jotain sellaista asiaa, mikä on mahdollista, tekee onnelliseksi.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Eksit vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Martti Servo ja Napander, viikonloppu. Vielä ei viikonlopussa olla tässä alkuviikossa, vasta nyt on tiistai 18. päivä elokuuta, mutta viikonlopputunnelmissa voidaan olla hyvissä tunnelmissa ihan jokainen päivä. Jipulta ja Samuli Edelmanilta olisi tulossa ihan kohta, jos sä tahdot niin. Ja palataan sitten mun ja Hannan eiliseen keskusteluun tällaisesta set point-teoriasta, jonka idea on siis se, että me ihmiset palataan siitä onnellisimmasta hetkestä aina perustasolle. Eli jos ajatellaan, että sulle vaikka tulee uusi työ, sä oot lähdössä lomamatkalle, sun perheeseen syntyy uusi jäsen, menet naimisiin, niin se onnellisuus nousee sellaisena piikkinä. Mutta sitten meidät on järjestetty niin, meidän järjestelmämme palauttaa meidät aina maan pinnalle siihen ihan perustasolle. On kuitenkin muutamia sellaisia asioita, millä sitä onnellisuutta ja sitä set pointtia saa pikkusen hilattua ylöspäin, ja kohta kuulet, että miten tämä oikein onnistuu.
1: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori. Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600 € matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule
10: ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena.

0: Hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
2: B-lytä. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aivan äärimmäisen kaunis kappale Jipulta ja Samuli Edelmanilta, jos sä tahdot niin. Eppu Normaali pisti pillit pussiin tuossa ihan vasta ikään, mutta se ei poista sitä, että musiikki elää ja tulee elämään ikuisuuden. Kohta kuullaan Eppu Normaalin joka päivä ja joka ikinen yö. Mariskan liekki tulossa myös ihan kohta. Mutta palataan hetkeksi eilisaamuun. Me Kinnusen kanssa keskusteltiin tällaisesta onnellisuuden set point teoriasta. Miten sitä oikein saa nostettua? Kuuntele tarkkaan.
1: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Set point -teoria, mikä se oikein on? No sen mukaan ihmisen onnellisuus palaa huippuhetkien jälkeen siihen lähtötilanteeseen.
2: Ai jaa.
0: Eli käytännössä kun menet naimisiin, sinulle syntyy lapsi, niin se onnellisuus kasvaa, mutta aika nopeasti sä palaat sellaiseen arkiseen tyytyväisyyden tilaan.
2: Eli suomalaisittain jalat putoaa takaisin maanpinnalle.
0: Kyllä. Ja tälle on syynsä, että miksi näin käy. Tässä Hesarin jutussa kerrotaan, että jos me ei palauduttaisi sinne perustasolle, niin me pyrkisimme aina vaan korkeammalle, vaikka ylemmäs ei enää pääse.
2: Ahaa, että ihmisluonto on tehty siihen, että se tyytyy.
0: Niin, että tulee aina, niin, aina se semmoinen, niin kuin, että okei, nyt palaudutaan tähän ja sit sä kykenet. Sä kykenet enemmän tuntemaan onnellisuuden hetkiä, kun sä palaudut sinne perustasolle.
2: Mutta nouseeko se perustaso sitten matkan varrella tavallaan silleen portaittain?
0: Se ei periaatteessa nouse, mutta sitä voi nostaa. Sitä voi niinku itse pyrkiä nostamaan ihan sellaisilla pienillä teoilla. Esimerkiksi, arkeen pitäisi luoda vaihtelua, erilaisia asioita sä voit tehdä arkena, jolloin sä saat enemmän kokemuksia ja enemmän niitä hyvää olon tunteita. Sitten sitä onnea voi pitkittää pysähtymällä. Eli jos vaikka nyt me ollaan just rempattu meidän kotiin ja mä huomaan, että mua on alkanut nyt jo ketuttaa siellä ne listat, jotka ei ole vieläkään paikallaan. Niin sen sijaan, että mä keskityn niihin, niin mä oikeasti pysähtyisin siihen, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Mm. Ja antaisin sille aikaa sille, että se onni, mä voin muistaa, miltä se onni tuntui, kun muutettiin.
2: Juuri näin. Pysyä kiinni siinä tunteessa tavallaan.
0: Just näin.
2: Joo, loogista. Loogista. Tavallaan sitten toi set point -teoriahan tavallaan haastaa, kun tänä päivänä tuolla somen maailmassakin niin on aivan äärimmäisen trendikästä niin kuin myöskin ikään kuin lietsoa muitakin ihmisiä siihen, että sun ei tarvitse tyytyä mihinkään. Että sä voit aina niin kuin saavuttaa enemmän, sä voit puhuta, sä voit manifestoida itsellesi enemmän, sä voit tiididi, koko ajan pitää saada enemmän. Mutta mun mielestä tämä set point -teoria on myös semmoinen rauhoittava juttu, että ei tarvitse koko ajan olla jotain lisää, vaan se onnellisuus kasvaa nimenomaan siitä, että on niin kuin hyvällä positiivisella tavalla tyytyväinen ja kiitollinen siitä, mitä sulla jo on.
0: Just tämä. Ja jos sä mietit nyt vaikka lomaa, mietit, että sä lähdet viikoksi perheessä kanssa lomareissulle. Ne ensimmäiset 3 päivää, nehän on sellaista niin kuin onnen euforiaa. Kaikki tuntuu niin ihanalta ja roseviini on parempaa kuin ikinä aikaisemmin. Mutta sitten niiden päivien jälkeen, kyllähän se laskee se, että sä niin kuin joka sekunti enää tunne niin intohimoisesti sitä euforiaa kuin ensimmäisinä päivinä.
2: Ja sitten kun sä oot 6-7 päivää ollut siellä lomalla ja kun sä tuut takaisin, niin se on maailman parasta.
0: Niin.
2: Sehän on joka kerta maailman parasta.
0: Mieti. Niin, no.
2: On se.
0: Onko siis se nyt tammikuussa sitten maailman parasta?
2: Kyllä, on siinä ainakin, mulla on joka kerta kuitenkin. Mä oon niin kuin kauhean onnellinen, että mä oon saanut olla siellä lomalla. Sitten mä oon vaan hirvittävä onnellinen, kun mä pääsen kotiin.
0: Ja sitten kun sä oot kotona ja kun se arki taas koittaa ja sä palaat siihen lomaan kuvien välityksellä, niin sä jälleen vähän nostat sitä sun onnellisuuden tasoa.
2: Tykkään tästä teoriasta.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Käsittämättömän upea biisi. Mariskalta Liekki. Hyvää tiistaita. Jenni Aleksandrova täällä. Yksin olen seuranasi. Tämän aamun Kinnunen on muissa hommissa ja palailee huomenna sitten jälleen Aito iskelmän aamuun meitä ilahduttamaan. 050-56-99-475 on WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, kysymyksiä, ihan mitä tahansa. Herättikö esimerkiksi toi äsken kuultu setpoint-teoria, eli onnellisuusteoria, sussa jotain ajatuksia? Mitkä asiat tekee sut onnelliseksi? Laita mulle viestiä. 050-56-99-475. Nyt Roksetteja ja pikkuhiljaa mennään kohti 7 uutisia.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: kerta kaikisesti upea biisi Roxetelta, Listen to your heart. Aivan ihana aloitus tälle tiistai-aamulle. Kahvikupponen on edessä ja kohta kuullaan aamun ensimmäiset uutiset ja totta kai tuoreimmat säätiedot. Juha Tapion kaksi puuta olisi tulossa tuohon uutisten perään ja jutellaan sitten varsin hämmästyttävästä ammatista. Nimittäin ammattinukkujia on olemassa ja heidän tehtävänsä ei ole kertoa mitään unimaailmassa tapahtunutta, josta sitten mahdollisesti tehtäisiin jotain tutkimusta, vaan heidän ainoa tarkoituksensa on nukkua asunnossa, jossa mahdollisesti on luteita. Tähän pureudutaan heti 7 uutisten jälkeen.
1: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-mer sun hommannu?
1: En kerro.
0: Kerro nyt.
1: En.
0: Kerro nyt.
1: En.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Rordi.
1: Nylon B.
3: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Viikonloppuna Ukraina iski muun muassa Venäjän raketti- ja avaruuskeskuksen Progressin teollisuuslaitokseen. Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille muutoksen johtuvan Ukrainan kasvaneesta omasta drooni- ja ohjustuotannosta. Smithin mukaan Ukraina on tuonut sodan sinne, minne Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut, eli venäläisten tietoisuuteen. Tästä huolimatta Venäjä kuitenkin härkäpäisesti jatkaa sotaa, eikä osoita varsinaisia merkkejä halusta sopia rauhasta. Smith arvioikin, että sota Ukrainassa voi jatkua vielä 5 vuotta, sillä sekä Venäjällä että Ukrainalla on resursseja jatkaa sotaa. Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläinen risteilyohjus lensi eilen Moldovan ilmatilaan ja räjähti lähellä Ukrainan rajaa, kertoo The Kyiv Independent. Räjähdys sytytti maastopalon, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Moldovan viranomaiset eivät ole vahvistaneet kohteen alkuperää. Moldovan ulkoministeriö tuomitsee tapauksen maan suvereniteetin vakavana loukkauksena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa häiritsee Yhdysvaltojen neuvotteluja Iranin kanssa, kertovat Reuters ja AP. Yhdysvallat ja Oman neuvottelevat erikseen Iranin kanssa Hormutsin salmen avaamisesta. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelujen takaraja umpeutui eilen ja neuvottelut ovat yhä umpikujassa.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään etelä- ja keskiosassa maata on enimmäkseen poutaa ja myös aurinko pääsee paistelemaan. Pohjoisessa sitten pilvisyys on runsasta ja vettä voi sataa monin paikoin. Lämpötila kohoaa päivällä 20 asteeseen. Pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen. Tämä viikko tuntuisi olevan aika tällainen epävakainen ja sateinen, mutta saadaanko vielä intiaani kesää syksylle, niin se jää nähtäväksi. Nyt Juha Tapio.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta. Kauhean mulla tuli tuossa Juha Tapion biisin aikana hirveä blackout, kun mä aloin muistelemaan sitä, että mikä on studio WhatsApp-numero. Tuleeko sulle koskaan tällaisia, niin kuin, että sä toistat jotain tiettyä asiaa, varmaan niin kuin päivässä 10 jopa 20 kertaa, ja sit sä et kuitenkaan tiettynä hetkenä muista sitä. Mulla on joskus käynyt pankkikortin PIN-luvun kanssa sillä tavalla, että on jo kassalla. Vähän se hävettää. Ja sitten se on jännä, että sä yrität muistella, mutta eihän se silloin tule siis millään mieleen. Mutta sitten yhtäkkiä jossain ratikassa tai junassa, niin pim, sä muistat sen jälleen. On nämä meidän ihmisaivot jännittävät. Mutta siis meidän studionumero todella on nyt, kun sen jouduin tarkistamaan osoitteesta supla.fi kautta aito iskelmä, niin sehän on 050-56-99-475. Ihania viestejä on tullut tänne. Hyvää huomenta. Mäntsälässä 10 astetta lämmintä. Aurinko paistaa joen yllä leijuvan usvan läpi. Ai että toi varmasti näyttää kauniilta. Tästä päivästä on tulossa todella pitkä, mutta toivottavasti mielekäs. Oikein mukavaa loppukesän päivää. Terveisin Katjuska. Samoin sinne. Sitten täällä on Elisalta viesti. Huomenta, nukuin 6 tuntia sikeästi vaan. Köllin tässä petissä ja kuuntelen Bluetooth-kojeiden kautta aitoiskelmaradiota ja sinua, Jenni. Aurinkoista työpäivää sinulle, Jenni, ja kaikille muille kans päivän aikana. No niin. Kiitos Elisa tästäkin viestistä. Viestiä tosiaan voi laittaa numeroon 050-56-99-475. Kappas kehveliä, mä muistin sen nyt. Aivan kohta katsotaan, mikä on tärkeintä tänään.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.
0: Ja niihin lutikka-asioihin ja ammattinukkujiinkin ehditään tässä kyllä aamun aikana palata. Nyt kuitenkin Kim Lönholm, minä olen muistanut.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tässä oli sitten muutama tällainen tärkeä tärppi tähän tiistai-päivään. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiaalta. Tämä käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla. Tänään sitten tapahtuu puolueiden kesäkokoukset jatkuvat ja tänään kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa 2-päiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministerimme Petteri Orpo on luvannut kokouksen yhteydessä, että käydään tällaisia poliittisia avauksia ja linjauksia syksyn osalta lävitse, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Hei, tänään starttailee Helsingin juhlaviikot ja tämä tapahtuma jatkuu aina syyskuun 5. päivään saakka. Ohjelmassa on musiikkia, teatteriesityksiä ja tanssia. Tällaisessa juhlaviikkoteltassa esiintyvät esimerkiksi Maija Vilkkumaa ja Anssi Kela.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
0: Jääräpori! Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
1: En kerro.
0: Kerro nyt.
1: En.
0: No kerro nyt.
1: En.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Jeppe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta, ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: Se oli Queen ja Friends Will Be Friends. Oikein mukavaa tiistai huomenta, Jenni Aleksandrova täällä. Aito iskelmällä sun kanssa kymppiin saakka. Monenlaista työtä sitä on tullut itsekin elämän aikana tehtyä. Lähtien jäätelömyyjästä ikkunan pesijään terästehtaalla. Mutta tämä on kyllä sellainen ammatti, että välttämättä tähän en lähtisi, oli siis se hinta mikä tahansa. Tai ehkä sanoisin, että never say never. Ammattinukkuja nimittäin houkuttelee luteet koloistaan. Vaikka joku asunto, jossa on luteita, niin vaikka se kuinka hyvin siivottaisi, putsattaisi ja myrkytettäisi, niin luteet saattavat tehdä sillä tavalla, että ne menevät sinne jonnekin seinän rakenteisiin vähän niin kuin horrostilaan ja odottelevat vaan seuraavaa uhria. Eli luteet tarvivat sitä verta, mutta pystyvät olemaan jopa kuukausia siinä horrostilassa. Sitten tuleekin tilanne, että jonkun pitäisi muuttaa, mutta halutaan olla varmoja, että siellä luteita ei enää ole, joten ammattinukkuja tulee tässä kehiin. Ammattinukkuja menee nukkumaan sinne asuntoon ja houkuttelee ne luteet esille. No tarviiko ammattinukkujan sitten itse saada näitä puraisuja, niin Taloussanomat, kun tästä asiasta uutisoi, niin kertoo, että ei, siihen sängyn ympärille rakennetaan jonkinmoiset vallit, että sinne ne luteet sitten tippuvat. Ja näin pystytään varmistamaan, että uusi myrkytyskierros on edessä, jos siis luteita löytyy.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: RAKAS, Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Oikein hyvää huomenta, Jenni Aleksandrova täällä. Tuossa on Juise Leskisen Musta aurinko nousee tulossa ihan kohta ja sitten kisataan maailman helpointa kisaa. Nyt olisi aika soittaa. 020-343-200 on studionumero.
1: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
2: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
3: No niin, kiitos paljon.
1: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
2: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
4: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 € matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta. En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50%.

0: matkaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
5: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään meillä on kisaamassa Petri Kemistä. Hyvää huomenta, Petri.
2: Hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta. Siellä on vielä tuommoinen rapsakka aamuinen ääni. Ootko just herännyt?
2: Ei, mä en noussut jo 5 aikaan tänään.
1: Okei, no sä oot niin kuin meidän ihmisiä, että ajoissa ollaan hereillä aamuissa. Miten Petri, sun kesä on tähän asti mennyt?
2: Tämä on ollut aika työntäyteinen kesä, kun niin ei ole hirveästi ollut kesälomia ja sitten tuossa samaan aikaan, kun tekee töitä, niin meille syntyi tuossa 9 koiranpentua.
1: Oi, hyvänen aika. Minkä rotusia?
2: Punavalkoisia irlannisia.
1: Ei ole todellista. Anteeksi, mun ääneni muuttuu ihan täysin. Mä en kestä tätä asiaa ollenkaan.
3: Heti pitää kysyä, että montako jätätte itselleen?
1: Niin.
2: Yksi jäi itselle, että meillä on jo 2 ennestään. Että.
1: Oi ei, mikä hänen nimiksi tuli?
2: Tähti.
1: Ei, voi ei! Hän on ihan vauveli.
3: Hän alkaa puhumaan koirille tällä tavalla myös radion välityksellä.
1: Kyllä, terveisiä tähdelle vain sitten. No niin, jos haluat hänet joskus lähettää lainaan, niin saa laittaa Sanomatalo Helsinkiin.
3: Kyllä, me mielellään hoidellaan.
2: Hän tulee kyllä jossain vaiheessa Helsinkiin, että meillä on toi mökki tuossa Kainuussa, missä ne koiran mennyt tällä hetkellä kasvaa. Ja
1: no niin.
3: Ihan.
2: Jalkosyksyksi Kemiin ja sitten loppusyksystä tulee sitten Helsinkiin.
1: No niin.
3: Sitten tuutte täällä vierailemaan.
1: Mä yritän normalisoida nyt tämän äänenikin, että delfiinit pysyy Atlantilla niin kuin kyllä. Rodossa. Ne rupeaa lähettelemään koodeja, kun nousee äänentaajuus. Siis 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. 3 kerrallaan edetään. Mahdollisuus voittaa parkkikiekko, kangaskassi ja 50€ ruokakaupan lahjakortti. Tuomari Olavi oli eilen vielä hissuksi. Katsotaan, onko koneet käynnistetty sielläkin. Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Lähdetään pelaamaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Ensimmäinen kysymys. Mikä on maailman suurin valtameri? Onko se Tyyni valtameri vai Atlantti?
2: Tyyni valtameri.
3: Kuinka monta luuta aikuisen ihmisen kehossa on? Onko niitä 206 vai 306?
2: 206.
3: Mikä alkuaineen kemiallinen merkki on Fe?
2: Fe-rauta.
3: Hyvä!
1: Mikä helkkarin koulutunti tästä? Mä en ole tehnyt yhteenkään varmaa vastausta. Tämä on kyllä nyt. Wow. Mutta hyvä, Petri. Parkkikiekko tienattu todella, sanotaan, että maailman keskivaikeimmilla kysymyksillä. Kyllä. Maailman helpoimmassa kisassa. Jatketaan, eikö mä?
2: Jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka kirjoitti 7 veljestä?
2: Aleksis Kivi.
3: Mikä on aurinkokuntamme suurin planeetta? Onko se Jupiter vai Maa?
2: Hetkinen, nyt täytyy sanoa, että kakeranteli.
3: Se hyväksytään.
1: Hyvä, kumpi se olisi ollut?
3: Oikea vastaus olisi ollut Jupiter.
1: Joo.
3: Missä maassa sijaitsee Oslo?
2: Norja.
3: No niin, ja 3 seuraavaakin oikein. Nyt on vielä 3 jäljellä ja tilanne on siis, Petri, se, että jos joku viimeisistä 3 menee väärin, niin sä menetät kangaskassin, mutta saat parkkikiekon. Jos 3 viime...
1: Mitä?
2: Niin, että parkkikiekko on mit tarpeen.
1: No niin, justiinsa, että niin. Voiton puolelle jäät. Mutta pelataanko me päätyyn?
2: Pelataan.
3: Koska 3 viimeistä, jos menee oikein, voitat vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta sydäntä on mustekalalla? 1 vai 3?
2: 3.
3: Mikä on ihmiskehon suurin elin?
2: Iho.
3: Hyvä. Mä en tiedä, mikä se sulla on, mutta yleensä se on iho. Ja viimeinen kysymys. Kuka maalasi teoksen Mona Lisa, Leonardo da Vinci vai Picasso? Aivan oikein.
1: Petri, onneksi olkoon. Nyt tämä ei tullut helpolla, mutta sun tyyneys, rauhallisuus ja varmuus niin vaikuttaa.
3: Ja mä arvostan sitä, että sä muistit ton Kake Randeliin. Se on hyvä muistutus kaikille tulevillekin kisaajille. Yhteen kysymykseen saa siis vastata.

0: Kakeranderin ja se on oikein. Sitä ei saa käyttää viimeiseen kysymykseen.
1: Onneksi olkoon. Nyt lähtee sitten kaikki kolme palkintoa. Siinä voi siinä kangaskassissa vaikka tähden leluja kuljetella sitten koiranpennun leluja, jos haluaa.
2: Juu. Se on hyvä siihen tarpeeseen.
0: On, ehdottomasti. Tiedätkö vielä, mitä 50 euron ruokakaupan lahjakortilla meinaat tehdä?
2: Kyllä, se varmaan menee koiran namuihin ja sitten varmaan täytyy itsellekin jotain ruokaa.
1: Ihan oikein.
0: Aivan varmasti.
1: Kivaa päivän jatkoa sinne Kemiin, Petri, ja valitko Kainuun suunnalla mökillä, mutta pohjoiseen kuitenkin. Ja kiitos, kun soitit ja onnea voitosta.
2: Kiitoksia samoin teille.
1: Kiitos, yes, kiitos, moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.

0: Sisarta siinä. Oikein mukavaa tiistai huomenta. Jenni Aleksandrova täällä. Kello on ihan just 8, joten kuunnellaan tähän väliin uutiset ja tuoreimmat säätiedot.
1: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Mikko
9: ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Hei, maistaisiko pirtelä?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli.

0: Hymysi loistaa.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
4: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ukraina on kiihyttänyt iskujaan Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Viikonloppuna Ukraina iski muun muassa Venäjän raketti- ja avaruuskeskuksen Progressin teollisuuslaitokseen. Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille muutoksen johtuvan Ukrainan kasvaneesta omasta drooni- ja ohjustuotannosta. Smithin mukaan Ukraina on tuonut sodan sinne, minne Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut, eli venäläisten tietoisuuteen. Tästä huolimatta Venäjä kuitenkin härkäpäisesti jatkaa sotaa, eikä osoita varsinaisia merkkejä halusta sopia rauhasta. Smith arvioi, että sota Ukrainassa voi jatkua vielä 5 vuotta. Loppukesän sateet ovat lisänneet hyttysiä osassa Suomea poikkeuksellisen vähäisen alkukesän jälkeen. Helsingin yliopiston hyttystutkija Lorna Kalvervel arvioi, että sateet ovat käynnistäneet maassa olevien hyttysenmunien kehityksen. Alkukesän kuivuus viivästytti niiden kuoriutumista. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan hyttysmäärät alkavat pian hiipua. Hyttysiä voi esiintyä vielä viikon tai pari. Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläinen risteilyohjus lensi eilen Moldovan ilmatilaan ja räjähti lähellä Ukrainan rajaa, kertoo The Kyiv Independent. Räjähdys sytytti maastopalon, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Moldovan viranomaiset eivät ole vahvistaneet kohteen alkuperää. Moldovan ulkoministeriö tuomitsee tapauksen maan suvereniteetin vakavana loukkauksena.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Etelässä ja keskiosassa maata on tänään pääsääntöisesti poutaista ja myös aurinko pääsee paistelemaan. Pohjoisessa sitten pilvisyys on runsasta ja vettä voi sataa monin paikoin. Parhaimmillaan elohopea kohoaa etelässä jopa 20 asteeseen ja pohjoisessa jäädään sitten paikoin alle 15 asteen.

0: tiistai huomenta, kello on muutaman minuutin yli 8. Täällä on Jenni Aleksandrova sun kanssa 10 saakka. Kinnune on tänään muissa hommissa ja palailee meidän seuraksemme sitten huomenna kello 6. Joko sulla on sama vire kuin minulla, eli jonnekin voisi lomalle lähteä näin kesäloman jälkeen jonnekin lämpimään. Jos samassa vireessä oot kuin minä, niin älä mene minnekään. Parin biisin jälkeen mä kerron sulle, miten saat täydennystä omaan lomakassaasi. Sitä ennen kuitenkin Ricky Sorsan Joki sekä Abban Waterloo.
1: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Appa ja Waterloo, aito iskelmä tiistai-aamussa. Jemi Aleksandrova täällä. Huomenna sitten Kinnunen palailee tänne muista hommista meidän seuraksi. Tuossa olisi Jenni Vartiaisen, minä sinua vaan, tulossa ihan kohta. Mulla on ainakin sellainen vire nyt jo, että mä katselen matkoja, lomamatkoja. Mä en tiedä mikä siinä on, että aina kesäloman jälkeen tulee se fiilis, että nyt mä en halua, että tää oli tässä. Mä en halua, että tää lämpö loppuu. Mä haluun vielä aurinkoon. Mutta siinä on vaan kaksi hyvinkin tärkeää pointtia. Ja toinen on se, että lomat on lusittu. Ja toinen on se, että kaikki rahat on mennyt omaan kesälomaan Suomessa. Mulla on sulle helpotusta tähän nimittäin osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä, niin siellä voit osallistua Tjäreborin kisaan, josta voi voittaa 600 euron matkalahjakortin. Ja siellä on myös ohjeet siihen, miten pääset käsiksi 6000 euron matkalahjakortin arvontaan. Tuolla summalla pääsee muuten jo aika kauas. Käyt vaan vastaamassa kysymykseen, että mikä lomamatka sulle on sellainen, jonka olisit halunnut jatkuvan vähän pidempään. Musta tuntuu, että mun kaikki lomat on vähän sellaisia. Olin Tjäreborin matkassa tuolla Kanarian saarilla jokunen aika sitten, on sitä varmaan vuosi jo. Ja muistan siinä sitten, kun istuttiin taksissa matkalla lentokentälle ja katselin sitä sinistä merta, johon aurinko ihanasti kimmelsi, niin mulla tuli itku. Tuli itku, että ei voi olla tässä. Minä haluan asua täällä ja sen sijaan, että sen jälkeen aloin katteleen matkoja, niin aloin katteleen asuntoja Kanarian saarilta. Että jospa sinne muuttaisi. No joo, mutta täällä ollaan ja pysytään. Osoitteessa supla.fi/aitoiskelmässä voit osallistua siis Tjäreborin kisaan, josta voit voittaa muun muassa 600 euron matkalahjakortin.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
1: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä, moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa Komiat yhtye.
2: Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: maaliin Viireäjoen rannalla. Vaikka bändi on laittanut pillit pussiin, niin musiikki, se elää kanssamme. Oikein hyvää huomenta. 18. päivä elokuuta Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Kinnunen palailee huomenna sitten Aito Iskelmän taajuudelle. Olipa mielenkiintoinen juttu tänään Hesarissa liittyen työntekijöihin ja siihen, että millaista työntekijää yritykset nyt hakee. Ulospäin suuntautuvaa ei haeta, mutta millaista, mennään tähän parin biisin jälkeen. Kari Tapion Muista vain jää sekä Katri Helenan Lintu ja lapsi ennen sitä.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Katri Helenan lintu ja lapsia. Paljon onnea vielä Katrille. Katri täytti eilen vuosia 81 vuotta. Jenni Aleksandrova täällä Aito Iskelman taajuudella sun kanssa kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta. Kinnunen palailee huomenna sitten meidän seuraa. Tänään Hesarissa oli tosi mielenkiintoinen juttu siitä, minkälaista työntekijää nykyään haetaan. Ja tämä on tärkeä juttu, koska työnhakijoita on paljon. Työttömiä oli kesäkuussa 297 000. Ja tämä on aikamoinen tämä tilanne. Hesari muistuttaa muun muassa siitä, että työmarkkinoilla voi mennä niin, että on helpompi päästä vaikka opiskelemaan lääketiedettä kuin saada kesätyö puuilosta. Tämä on mun mielestä jotenkin pysäyttävä kuvaus. Ja mitkä on ne asiat, joita nykyajan työntekijöiltä sitten haetaan ensisijaisesti? No, unelmien työntekijä on ennen kaikkea itsenäinen ja reipas. Itsenäinen ja reipas. Ja tässä voidaan palata Yhdysvaltain entisen presidentti Barack Obaman videohaastatteluun, jossa häneltä kysyttiin sitä, että mikä olisi hänen uraneuvo nuorille. Ja hän sanoi, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka kykenevät osoittamaan ongelmia. Mutta erottua voi sillä, että joo, sä kyllä niin kun pystyt osoittamaan ongelman, mutta sä pystyt osoittamaan myös ratkaisun sille ongelmalle. Eli sanoa, että anna mä hoidan tämän. Ja tämä on just sitä itsenäistä oma-aloitteisuutta, mitä yritykset työntekijöiltä tänä päivänä kaipaavat. Se, että ihminen on ulospäin suuntautunut, niin se ei edes mahtunut tähän joukkoon, missä ruksattiin niitä tärkeimpiä ominaisuuksia. Ja tämä on jännä, koska aikaisemmin ehkä ajateltiin sillä tavalla, että jos olet ulospäin suuntautunut, etkä introvertti, niin sun on helpompi saada se työ. Mutta tämä ei ole tärkeä piirre. Mutta persoonan täytyy erottua. Tässä esimerkiksi Aalto-yliopiston organisaatioiden ja johtamisen professori Marjoriitta Diehl sanoo, että jos hakijoista moni täyttää vaatimukset, niin persoona voi tulla entistä ratkaisevammaksi tekijäksi valinnassa.
1: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Jääräpori! Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Leviäntö Livingsin Teuvo Maanteiden kuningas kuullaan ihan kohta Aito Iskelmän tiistaja aamussa. Ja tuo äskeinen biisihän oli tietenkin Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Oikein mukavaa tiistaja huomenta, Jenni Aleksandrova täällä. Kinnunen palailee huomenna sitten jälleen aamuseuraksi. Tosiaan Hesarissa oli tänään tosi mielenkiintoinen juttu siitä, millaista työntekijää nykyään halutaan. Ja unelmien työntekijä on ennen kaikkea itsenäinen ja reipas. Sen lisäksi vastuullinen, positiivinen ja ylipäänsä hyvä tietenkin siinä työssään. Suomessa on tällä hetkellä 297 000 työtöntä 15-74-vuotiaista. Eli stressiä pukkaa varmasti työn haussa. Meillä kävi aikaisemmin Aito Iskelmän aamussa vieraana Laura Sokka, joka on kirjoittanut kirjan Stressiharha. Miksi ajattelutavoilla on väliä? Palataan kohta tuohon haastatteluun. Monella on tällä hetkellä vielä semmoinen pienimuotoinen lomalta paluu stressi, kun työt ovat alkaneet. Niin miten sellaisesta voi toipua? Aito

0: Teuvo Maanteiden kuningas. Sportti on poissin ja Kake Randelinin juhannusyö. Se kuullaan ihan kohta Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Anna Erikssoniakin tulossa ennen kuin sitten päästetään ysin uutiset ääneen ja kuunnellaan tietenkin myös tuoreimmat säätiedot. Meillä kävi tuossa 5. päivä tätä kuuta vieraana Laura Sokka. Hän on stressiasiantuntija ja kirjoittanut kirjan Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä. Kannattaa käydä Suplasta kuuntelemassa toi haastattelu ihan kokonaisuudessaan, jos tuntuu, että itsellä on vaikka niinku ongelmia stressihallinnan kanssa, haluaisi vähän vähemmän stressiä elämäänsä. Me kysyttiin Lauralta, että miten lomalta paluu stressistä voi oikein toipua.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Nyt on monella läsnä asia, joka ei ole ollenkaan hyvää eikä hyväksyttävää, eli töihin paluu.
2: Niin, aivan.
0: Ja moni kokee siitäkin stressiä. Puhutaan lomalta paluu stressistä. Miksi me kärsitään sellaisesta?
2: Niin, vai onko se meidän vähän itselleen luoma niin kuin myös semmoinen konsepti, että ihan sama, että silloin kun alkaa lomat, niin sitten on lomastressi, niin. Sitten kun on joulu, niin on joulustressi. Tavallaan, niin kuin,
0: että... Onko siitä tullut vähän semmoinen muoti-ilmiö, jota me selitetään? Se on helppo tapa myös selittää, jos vähän ärsyttää.
2: Ehkä voisi olla näin. Joo, kyllä mä huomasin niin kuin tuossa viikonloppuna, mä oon tänään palannut lomilta töihin just tänne studioon suoraan, niin viikonloppuna niin kun mietin sitä, että ensi viikolla alkaa työt, niin sitten mä ajattelin, että jos mä lähtisin kauheasti tavallaan niin kun murehtimaan sitä, mikä siellä on koht tulossa, niin kyllähän siihen alhoon niin kun aika nopeasti uppoisi. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt on ihana auringonlasku ja kaunis ilta, niin eletään tää.
3: Eli keskitytään positiivisiin asioihin myös, kun palataan lomalta töihin.
2: Niin.
1: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Siinä siis Laura Sokka, stressiasiantuntija, joka on kirjoittanut kirjan Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä. Haastattelu löytyy kokonaisuudessaan 5. päivän aamukoosteen alta osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: tuntuisi aika tylsältä poistaa häneltä nämä someväylät. Voi johtua siitä, että hän käyttäytyy siellä ja katselee somea niin kuin hyvinkin vastuullisesti. Eri asia, jos tietenkin se, jos huomaisi, että siellä tapahtuu jotain sopimatonta. Mutta pureudutaan tähän aiheeseen ysin jälkeen. Laitapa sä viestiä mulle 050-569-975 WhatsAppiin. Mitä mieltä sä oot, pitäisikö some kieltää alle 15-vuotiailta? Nyt uutisia ja tuoreita säätietoja. Topi Sorsakosken jälkeen pureudutaan tähän aiheeseen.
1: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Moi. Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
14: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
16: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille.
3: Lähdetään aluksi Espooseen.
2: Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asennepo astui voimaan.
8: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Rähmälti.
8: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
17: Jake! Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12.

0: syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Moskovaan on kohdistunut massiivinen Ukrainan lennokki-isku. Venäjä pudotti yön aikana 180 lennokkia Moskovan alueella, kertoo kaupungin pormestari Sergei Sobyanin Telegram-palvelussa. Kyseessä on yksi suurimmista Ukrainan Moskovaan kohdistamista ilmahyökkäyksistä. Venäläinen uutistoimisto TASS kuvailee hyökkäystä suurimmaksi 2 vuoteen. Lennokit osuivat muun muassa verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoon Moskovan lähistöllä. Sobyaninin mukaan noin 620 lennokkia oli matkalla kohti Moskovan ympäristöä eilisen illan ja aamu 5 välillä paikallista aikaa. Moskova rajoitti tilapäisesti myös lentoja alueen lentoasemilla. Suomen yrittäjät vaatii hallitusta varautumaan tukemaan yrityksiä, jotka kärsivät sikaruton torjuntatoimista. Järjestön mukaan haitat voivat ulottua sikatalouden ulkopuolelle esimerkiksi matkailu-, rakennus- ja huoltoalalle. Yritykset voivat joutua keskeyttämään urakoita, lomauttamaan työntekijöitä tai puhdistamaan kalustoaan. Suomen yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan nykyiset korvausmekanismit eivät riitä yrityksille. Alkukesän hyttyslajeja lentelee Suomessa poikkeuksellisesti vielä loppukesästä. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen arvioi, että osa hyttysen munista on kuoriutunut sateiden vuoksi tavallista myöhemmin. Etelä- ja Keski-Suomessa hyttyskesä on ollut muuten poikkeuksellisen heikko. Länsi-Lapissa hyttysiä on sen sijaan ollut poikkeuksellisen runsaasti.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Enimmäkseen poutaa, sitä lupaillaan etelä- ja keskiosaan maata ja aurinkokin pääsee paistelemaan. Pohjoisessa pilvisyys on puolestaan runsasta ja vettä voi sataa monin paikoin. Etelässä lämpötila kohoaa tänään jopa 20 asteeseen. Pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.

0: Oikein hyvää huomenta. Se on tiistai 18. päivä. Jenni Aleksandrova täällä. Kinnunen palailee huomenna sitten studioon. Hän on nyt muissa tehtävissä. Hei, huomenna meille tulee myös vieras, sinällään itselle jännittävä, koska vieras on puolisoni. Ei kutsuta häntä studioon sen takia, että hän on puolisoni, vaan siksi, että häneltä on juuri julkaistu kirja. Sen nimi on Brändimaailman 7 ihmettä. Vieraana siis huomenna 8 aikaa brändiasiantuntija Toni Lähde. Puhutaan siitä, mitä se brändi oikeastaan tarkoittaa, ja nykypäivänä tuntuu, että kaikki pitää brändätä, myös meidät ihmiset. Niin onko se niin, että meidän kaikkien täytyy miettiä nykyään sitä henkilöbrändiä? Tätä siis huomenna 8 aikaa. Nyt Topi Sorsakoskelta ja Agentsilta Vihreät niityt. Ja sen jälkeen me keskustelemme siitä, pitäisikö some kieltää alle 15-vuotiailta.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Topi Sorsakoski ja Agents Vihreät niityt. Antti Ketosen Olisitpa sylissä, niin se kuullaan seuraavaksi Aito iskelmään tiistai-aamussa. Oikein mukavaa huomenta, Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa vielä tuollaisen tunnin ajan. Yle kertoo tänään, että yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltoa alle 15-vuotiailta. Tämä käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Tämä on mielenkiintoista. Ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että tulee olemaan, jos tämä kielto tulee, niin tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa poistaa some niiltä, jotka siihen ovat jo tottuneet. En tiedä, onko se edes mahdollista. Ja sitten toisaalta mä uskon, että lapset on sen verran fiksuja puhelimen ja älylaitteiden käyttäjiä, että he kyllä löytävät tiensä sitten noille someväylille. Täyskielto, se on mun mielestä aina vähän kyseenalainen juttu, koska kun jotain kielletään, niin siitä tulee myös semmoinen kielletty hedelmä, jota sitten haluaa haukata. Että ehkä tässä jälleen mentäisiin niin kuin lapsen kantokyky edellä ja vastutetaan enemmän vanhempia. Vanhempien pitää katsoa, että mitä se lapsi siellä somessa tekee, miten se somea käyttää ja miten se lapseen vaikuttaa. Koska me ollaan jokainen yksilöitä, ei se sosiaalinen media välttämättä yhteenvaikuta samalla tavalla kuin toiseen. Olit sä aikuinen tai lapsi?
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö some kieltää alle 15-vuotiailta? 050569947 on WhatsApp-numero. Laita sinne viestiä. Vaikka mennyt.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissä. Niin hyvää tiistai huomenta. Se on 18. päivä elokuuta. Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa. Heitin tuossa sellaisen pusukuvan someen ja kyselin, että miten se aamu siellä on lähtenyt käyntiin. Mä sain ääniviestin Virpiltä ja täytyy todeta, että mä rakastan meidän kuulijoita. Aina ei tarvi olla mitään sen kummallisempaa sanottavaa, mutta sanoo kuitenkin, niin tulee sellainen ihana olo, että emme kukaan ole yksin.
1: Moikka moi. Jenni tuolla kysyy Faseessa, miten aamu on lähtenyt käyntiin. Niin, siis teen ruokaa ja vein lapsen kouluun. Iltavuoro kutsuu sairasloman ja loman jälkeen. Vähän puuduttaa, mutta kai tää tästä. Joo, no en viittinyt tuonne someen nyt kirjoittaa, että rätsähti sitten semmoisen sivariauton takavalo. En tiedä, paljon oli ylinopeutta. En usko, että hirveästi siis koulu alueella tai ajoin sellaista tietä täällä Joensuussa. Pienempää tietä, että sitä sakkoa ootellessa, että sellaista. Moikka moi!
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Kiitoksia Virpi viestistä ja toivottavasti ei nyt räpsähdä isoja sakkoja. 050-56-99-475 on WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä tulemaan aiheesta kuin aiheesta. Kiva kuulla, että sinä olet siellä. Mä oon täällä sun kanssa kymppiin saakka ja Kinnuseen Hanna saapuu huomenna sitten meidän seuraksi kuudesta eteenpäin. Tässä olisi puoli kuu. Ota minut nyt.

0: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori!
1: Tänään Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka tunnetaan älystään, järjestelmällisyydestään, ruoanlaittotaidoistaan.
2: Hei, nyt koneet seis. Tätä ei usko kukaan. Ei edes se pihtiputaan mummo.
1: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
9: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää

0: Tuplaaviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Se oli Pate Mustajärven Ukko Metsoo, Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka ja Paolo Koivuniemen Luotan sydämen ääneen olisi tulossa ihan kohta. Jutellaan sen jälkeen tosi mielenkiintoisesta Harvardin yliopiston tutkimuksesta, joka kertoo, että hittialbumien julkaisupäivillä voi olla yllättävä yhteys kuolon kolareihin. Mutta minkä ihmeen takia se selviää seuraavan biisin jälkeen?
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

sydämen ääneen ja tehdään me samoin, koska se tuntuu olevan ainut tapa elää tätä meidän yhtä ainokaista elämää. Oikein mukavaa tiistaa huomenta. Jenni Aleksandrova täällä. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta olisi tulossa seuraavaksi ja Phil Collinsia myös ihan kohta. Harvardin yliopisto on tehnyt mielenkiintoisen tutkimuksen, jossa selviää, että hittialbumien julkaisupäivillä voi olla yllättävä yhteys kuolonkolareihin. Tämä tutkimus on tehty vuosina 2017-2022 ja suosikkialbumien julkaisupäivänä kuolonkolarit kasvoi 15%. Mutta miksi ihmeessä? No, mietipä ittees. Mieti menneisyyttä, mieti tätä päivää. Sun suosikkibändi julkaisee albumin, sä kuuntelet sitä

0: albumia autossa. Mikä on sun keskittymisen taso? Mä voin kertoa oman esimerkin. Elettiin 90-lukua. Mulla ei ollut vielä ajokorttia siinä vaiheessa, mutta mun parhaalla ystävällä oli. Ja Alanis Morissetten Jagged Little Pill-albumi tuli ja me C-kasetilta kuunneltiin sitä sitten autossa. Ikkunat auki, huudettiin, laulettiin aivan täysillä samalla kun Raahen kuumia kesäkatuja ajeltiin. Ja voin kertoa, että se keskittymisen taso ei varmasti kummallakaan ollut ihan 100-prosenttinen. Eli tämä on juurikin se syy. Kun sä kuuntelet sun lempibändin uutta albumia, niin se vaikuttaa autossa sun keskittymiskykyyn.
1: Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: rakkautta.
1: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Aluks mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: Kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: It's another day in paradise. Tuolla asenteella, jos voisi elämään suhtautua, niin ei varmaan olisi ressiäkään niin paljon. Meillä kävi Aito Iskelma aamussa vieraana Laura Sokka. Hän on stressiasiantuntija ja kirjoittanut kirjan Stressiharha. Miksi ajattelutavoilla on väliä? Jos tuo aihe kiinnostelee, niin koko haastattelu löytyy suplasta supla.fi kautta Aito Iskelma 5. päivä elokuuta. Laura kävi meillä vieraana ja sen koosteen alta tuon haastattelun voi käydä kuuntelemassa. Tuossa vähän aikaa sitten Laura kertoi, että miksi meillä on lomalta paluu stressiä ja miten sitä voi oikein välttää. Ja Laura oli vähän niin kuin sitä mieltä, että meillä nyt kaikesta stressiä. Pekka on samoilla linjoilla. Pekka laittoi WhatsAppiin viestiä. Huomenta. Nykyään ihmisillä stressi loman jälkeen palata työhön ja monta muuta huolta. Tuntuu, ettei mikään ole nykyisin hyvin. Aina täytyy jostain valittaa. Minä aikanaan iloisin mielin palasin lomalta töihin. Nykyään vain katselen toisten työskentelyä. Terveisin Pietu. Mä oon vähän samoilla linjoilla, että kyllä se stressi on myös paljon asennekysymys. Se on totta, että meillä tulee stressiä monenlaisista aiheista, mutta miten me siihen suhtaudutaan, niin sitä voi harjoittaa. Asenteesta on tosi moni asia kiinni.
1: Aito Iskelma. Pieni poika.

0: Ne on kaksi pieninä palasina. Mun on aika sanoa tässä vaiheessa oikein paljon kiitoksia tästä aamusta. Jenni Aleksandrova siis täällä ollut sun kanssa ihan issessein tänään ja huomenna sitten Kinnusen Hanna palailee jälleen studion kuudesta eteenpäin. Ollaan siis ihan tutulla kokoonpanolla. Nyt minä jätän tilaa Krista Barsille. Hän pitää sulle päivä seuraa. Huomiseen, moi moi!
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen?

0: 49 litraa. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Säästä kuin mestari.
7: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
13: Riippuu hinnasta.
12: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
13: No nyt puhutaan.
12: Hotlips.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
18: Jepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
22: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Suomalaisten asumismenot kääntyvät tänä vuonna jälleen nousuun. Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton Pellervon taloustutkimus PTT:llä teettämän selvityksen mukaan asumismenot kasvavat keskimäärin lähes 3%. Asumismenojen kasvua vauhdittavat sekä korkojen nousu että sähkön ja öljyn kallistuminen. Tänä vuonna on huomattavissa merkittäviä eroja eri asumismuotojen välillä. Vuokra-asujien asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin runsaan 1% ja kerrostalossa omistusasujien menot keskimäärin 3%. Öljylämmitteisissä omakotitaloissa eläkeläisten asumismenot kasvavat jopa 14%. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka osoitti sivullista virka-aseella Tampereella. Tapaus näkyy sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla. Sivullinen avasi poliisin tunnuksettoman pakettia.

0: auton oven, minkä jälkeen autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Tapahtuma sattui viime viikolla. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Venäjä on pudottanut yön aikana 180 lennokkia Moskovan alueella, kertoo kaupungin pormestari Sergei Sobyanin Telegram-palvelussa. Kyseessä on yksi suurimmista Ukrainan Moskovaan kohdistamista ilmahyökkäyksistä. Lennokit osuivat muun muassa verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoon Moskovan lähistöllä. Sobyaninin mukaan yhteensä 620 lennokkia oli matkalla kohti Moskovan ympäristöä eilisen illan ja aamun aikana.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutispaketti tarjolla taas sitten taajuudella tunnin kuluttua. Näin ovat kello viisarit ohittaneet aamu 10. Moikka! Krista täällä, nyt Jennin jälkeen. Kiitokset Jennille aamu avauksesta. Huomenna sitten taas Kinnunen Aleksandrova kaksikko niin kuin sillä täydellisesti paikalla. Hei, mun kyydissä mennään nyt tässä seuraavat 4 tuntia ja toivon todella, että viihdyt matkassa mukana mahdollisimman pitkään. Mä aion ainakin soittaa todella monta hyvää kappaletta ihan jo tämänkin tunnin sisään. Täältä olisi tulossa muun muassa Anna Erikssonia ja Yötä seuraavan vartin sisään ja tää on mun mielestä niin hieno tää Beemin kaiken arvoinen biisi. Tästä jos jostain, niin lähtee mun mielestä aika hyvin päivä käyntiin. Jos ei nyt vielä 10:ltä ole käynnissä, niin nyt sit viimeistään.
4: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kappale vaan toimii. Kello hei 10.07. Oikein hyvää tiistaita, kuuntelet Aito-iskelmää. Krista täällä. Toi mennyt kuukausi, heinäkuu, osoitti jälleen, kuinka nopeasti semmoinen tuiki tavallinen uinti, veneily tai rantaretki voi muuttua vakavaksi vaaratilanteeksi. Nimittäin heinäkuussa hukku 16 ihmistä. Näin kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Ilta-Sanomat tästä uutisoi. Ja suurin osa noista kuolemista tapahtui joko uimisen tai veneilyn seurauksena. 7 hukkuneista oli uimareita, kun taas 4 tapauksista liittyi vesiliikenteeseen. Lisäksi joukossa oli 1 veteen putoaminen. Ja noiden loppujen tapausten kohdalla hukkumisen syy ei ole selvillä. Mä en tiedä, mulla on semmoinen kutina jotenkin, että nyt saa oikaista, jos on väärässä, tää on ihan mututuntumaa. Mutta että suuri osa noista hukkuneista on myöskin kyllä niin kuin uimataitoisia, että harvemmin ne on semmoiset ihmiset, jotka ei osaa uida, jotka menee tuonne hukkumaan. Ja se on mun mielestä jotenkin, se tässä onkin niin hirvittävää oikeasti. Pois lukien nyt ehkä lapset tuosta meikäläisen mututuntuma pohdinnasta. Mutta jos nyt haetaan sitä semmoista positiivista kulmaa tähän uutiseen, mikä on vähän vaikea nyt löytää, mutta se on kuitenkin pieni toivon pilkahdus täällä on. Nimittäin hukkuneiden määrä on kuitenkin laskenut viime vuoden vastaavista tilastoista.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Black in Wonderful Life soi Aita Iskelmällä. Kello nyt 17 minuuttia yli 10. Anna Erikssonin Ei se mennyt niin. Kuunnellaan seuraavaksi. Krista täällä sun kaverina. Kiva, että oot kuulolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Kello nyt 10.20. Tässä Anna Eriksson, hänen kappaleensa Ei se mennyt niin, julkaistiin hänen kuudennella albumilla Sinusta sinuun, joka siis näki päivänvalon vuonna 2005. Siihen maailman aikaan tällaista. Mutta hei, jos puhutaan ajan kulusta, niin voiko enää mikään johdatella ihmistä enempää ajassa taaksepäin kuin vaikkapa jonkun perunakellarin uumenista löydetty ikivanha viinakätkö? Näinhän siis kävi viime viikolla, kun presidentin kesäasunnon perunakellarin kätköistä löytyi Kekkosen aikainen viinasetti. No, mitä nyt tolle viinasetille tapahtuu seuraavaksi? Tullaanko juomia maistelemaan vai kuinka? Palataan tähän aiheeseen kohta.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
0: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne testareille.
3: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito iskelmän jopon arvonta.
0: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
4: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
19: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
18: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
19: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
18: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
19: Siis teit mitä?
18: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
24: Alepa, urbaani legenda.

0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Soi Aito Iskelmällä kellon ollessa 11:30. Moikka Krista täällä sun kaverina. Siis voi aika kapseli sentään. Voiko enää mikään johdatella ihmistä enempää ajassa taaksepäin kuin jonkun random perunakellarin uumenista löydetty ikivanha viinakätkö? Ei puhuta nyt katkosta, vaan puhutaan kätköistä. Siis tämä oli mun mielestä niin hauska uutinen. Presidentti Stubb kertoi viime perjantaina, että Kultarannasta presidentin kesäasunnosta on löydetty sieltä perunakellarista tämmöinen siis Kekkosen aikainen juomakori. Toi juomakori sisälsi virkistysjuomia 50-luvun lopulta, puolukkalimonaadia, tähkäviinaa, koskenkorvaa ja akvaviittia. Ai vitsi, tämä oli mun mielestä mainio. Ilta-Sanomat haastatteli tuossa jo aiemmin historiantutkija Laura Kolbea ja hän myöskin piti tätä Kekkosen aikaista juomasettia aika liikuttavana ja totesi, että tämä niinku todella konkreettisesti kyllä vie meitä ajassa taaksepäin. Ehkä just johonkin ihanaan kesäiseen puutarhajuhlaan tai sukutapaamiseen Kultarannassa. Ja se, että noi on noi juomakset tuossa niinku väkeviä, niin se on ollut ihan semmoista niinku sille ajalle hyvin tyypillistä toimintaa. Että tämmöinen niinku ronski alkoholin käyttö, niin ei se nyt ollut mitenkään vaan niinku presidenttien hommaa. Ei pelkät pressat vaan tenutellut, vaan ihan koko kansa. Ei nyt koko kansa, mutta ne ketkä tenutteli, niin juotiin siis näitä korkeaprosenttisia alkoholijuomia. Että silloin kun juotiin, niin sit juotiin kunnolla, otettiin ilo irti. Ja tämä oli niinku sodan jälkeisessä Suomessa niin kuin hyvinkin humalahakusta toi juominen niin sanotusti. Että tämmöiset matalaprosenttisemmat juomat, niin kuin viinit, niin ne on yleistynyt vasta sitten 60-luvulla. Just näin. No mitä hei näille viinoille nyt sitten tapahtuu? No Stubb on kertonut, että hän on vaimonsa Susanne Ines Stubbin kanssa, ne on nyt nostaneet ne juomat esille, mutta ne palautetaan takaisin sinne kellariin, ettei ne mene pahaksi, että ei niitä nyt sentään ruveta availemaan. Ja historian tutkija Kolbekin kyllä totesi, että tuolla setillähän saattaa olla ihan jo museoarvoa niin kuin sellaisenaankin, että tuskin niitä nyt kuitenkaan ryyppäämään ruvetaan.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Johanna Kurkelan, sun särkyä anna, mä en soi tässä. George Michaelin Careless Whisper tulossa seuraavaksi ja dingoa siihen perään. Sinä ja minä kivaleen muodossa ja sinä ja minä jatketaan tätä yhteistä retkeä heitänäkin tiistaina aina tuonne kello 14 saakka. Toivottavasti pysyt matkassa mukana.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori.
2: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopohinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ai ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
21: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
22: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

Klingon, sinä ja minä soi tässä. Hei, kello lähestyy kovaa vauhtia 11. Me ehditään tässä kuulla sun kanssa vielä fiilistellä tuo Olli Halosen Suomen kesä ja sitten mennään uutisiin.

0: hetken vaan.
1: Suomen kesä ja Olli Halonen. Savonlinnan Pihlavedeltä löytyi eilen verkkoon hukkunut nuori saimaan norppa. Tämä on nyt sitten jo 13 pyydykseen kuollut saimaan norppa tänä vuonna, mikä on kyllä ihan hirvittävän surullista. Tästä aiheesta ja parista muustakin lisää nyt seuraavaksi Ilta-Sanomien uutiskatsauksen muodossa.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin.

0: takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1/2 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Varasitse jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Ihanaa, elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kaikkein pienituloisimpien tulot vähenivät keskimäärin lähes 1 000 eurolla vuodessa hallituksen leikkausten takia. Samanaikaisesti suurituloisimmalla 5% tulot kasvoivat yli 2 000 eurolla, selviää tutkimuslaitos Laboren raportista. Tutkijoiden simuloinnin mukaan pienituloisten määrä on lähes 100 000 henkilöä suurempi kuin se olisi ilman hallituksen muutoksia. Pienituloisissa kotitalouksissa elävien työllisten määrä on kasvanut noin 28 000 ja lasten määrä lähes 26 000. Laboren johtavan tutkijan Milla Nyysselän mukaan tulokset osoittavat, että työn tekeminen suojaa pienituloisuudelta nyt aiempaa heikommin. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka osoitti sivullista virka-aseella Tampereella. Tapaus näkyy sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla. Sivullinen avasi poliisin tunnuksettoman pakettiauton oven, minkä jälkeen autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Tapahtuma sattui viime viikolla. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena.

0: Tänä vuonna on havaittu jo 13 pyydykseen kuollutta saimaannorppaa, mikä on kannanseurannan ennätys. Savonlinnan Pihlajavedeltä löytyi eilen verkkoon hukkunut nuori saimaannorppa. Tämän vuoden pyydyskuolemista 9 on tapahtunut verkoissa. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydykseen kuollutta norppaa vuodessa. Kaikkia tapauksia ei kuitenkaan havaita tai ilmoiteta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
2: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
3: Kello nyt 3 minuuttia yli 11 ja oikein mukavaa tiistaita. Kuuntelet Aito iskelmää, Krista tässä ja uutisia taajuudella tunnin kuluttua. Matti Eskon rekkamies on edelleenkin mun ymmärtääkseni Matti Eskon keikkasetissä se kaikista rakastetuin ja toivotuin kappale. Ja laitetaanpa se kuule nyt tässä uuden tunnin kärkeen heti soimaan.
4: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
5: Mä oon rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Matti Esko ja Rekka Mies soi Aito iskelmän tiistaissa. Kello on nyt 7 minuuttia, eli 11. Kuule, rakas ystäväiseni, aika lailla tunnin kuluttua ollaan taas mysteeribiisi kilpailun parissa. Siellä olisi 50 euroa rahaa jaossa tietäjälle. Eilen otettiin pakasta uusi biisi ja Petri avasi kisan ja hommahan meni kutakuinkin näin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Eli nythän siis kupletijuoni on seuraavanlainen, että mulla on nyt uusi kappale. Tämä ei ole ihan niin, ei tämä kaikista vaikea, mutta ei tämä ihan helpoimmastakaan päästä ole. Et nyt niin kuin Petri sillä lailla oikein niin kuin avarakatseisesti mietit tätä, kun kuuntelet, että tämä on semmoinen biisi, mikä meillä soi aika paljon. Mutta joo, tämä on vähän hämärän peitossa. Ootko valmis?
2: Valmis.
0: No niin, täältä lähtee. Se tuli vissiin vähän niin kuin takaperin ja nopeutettuna ja vaikka mitä. Saitko yhtään kiinni?
2: Saako uudestaan?
0: Saat uudestaan. No niin, kuuntelepa uudestaan.
2: Ei tuosta pysty tunnistamaan.
0: Mutta älä sano, kuule. Nämä on joka kerta kuitenkin jotenkin ratkaistu. Mutta nyt tämä on paha paikka, kun on ihan ensimmäinen, niin sen takia tästä lähteekö nyt sitä lohdutuspalkintoa niin, sulle pohtiin. Okay, no, se on joka tapauksessa, se kassi on sun.
2: No niin, mä heitän vaan nyt jotain. Joo. Mä heitän vaikka Kaijakoon Tinakenkätyttö.
0: Kaijakoon Tinakenkätyttö. No niin, sillä nyt avataan tämä kisa. Joo. Rytmi. Siinähän on vähänkö samanlainen poliento siinä Tinakenkätytössä ja sun vastaus on nyt...
1: Väärin.
0: Mutta ei se mitään.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: No onko sulla aavistusta, mikä toi kipale voisi olla? No tuossa hieman ennen kello 12, niin alahan sitten soittelemaan meikäläiselle päin. Mä vastaan niin monelle kuin mä pystyn, otan ilmoittautuneiden numerot ylös ja sitten arvon päivän kisaajan. Ja kisassa ollaan sitten tuossa 12 jälkeen. Ja siellä tosiaan 50 rahaa jaossa. Ja vaikkei sulla olisikaan aavistusta, niin soita sitten silloin silti. Koska tiedätkö, sitä ei koskaan tiedä. Se voi mennä ihan tuurillakin oikein. Aika helpolla saa 50 tienattua.

0: Kirkan leijat soi tässä. Kello nyt 11.16. Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin kanssa voitaisiin piipahtaa tuossa nyt muutaman minuutin verran Autiosaarella. Sopisiko tällainen? No niin, en kuule yhtäkään vastaväitettä. Sitten mentiin.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kilpeläinen Kerakaihon karavaanin ja Autiosaarihan on tämän kappaleen nimi. Kello nyt parisenkymmentä minuuttia yli 11 tiistaissa mennään. J. Karjalaisen Hän soi taajuudella pian. Mä eilen pikkasen sivusin jo tätä aihetta uutisissa, nimittäin kerrottiin, että SDPn kansanedustaja Timo Suhonen on ehdottanut sakkorangaistusten kiristämistä alinopeudesta. Suhosen mukaan hyvissä olosuhteissa liian hitaasti ajaminen voi johtaa vaarallisiin ohituksiin ja ruuhkiin, ja hän pamauttaisi sakot jo tuommoisesta 10 kilometrin tuntivauhdin alinopeudesta, ja yli 20 kilometrin alinopeudesta hän sitten rustaisi kuskille jo päiväsakkoja. Nykyisen tieliikennelain mukaan alinopeudesta voidaan määrätä 100 euron sakko. Millaisia ajatuksia hei tämä herättää sinussa? Mulla tuolla jo muutama kuulija viesti onkin, voitaisiin käydä ne kohta läpi, mutta mä halusin myös kuulla sun mielipiteen. Studion puhelinnumero 050-56-99-475. Pitäisikö ruveta sakottamaan alinopeutta ajavia kuskeja isommalla kädellä?
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihana. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon.

0: masku.com.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo? Herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Jepe!
17: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
18: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Aito iskelmä.

Saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän.

0: ja kuulen tutun helinän. Kuin luonani ois hän.
1: J. Karjalaisen Hän-kappale luo ihanaa tunnelmaa just tähän hetkeen, vai mitä tuumaat? Kivaa tiistaita, Krista täällä, kello viisarit justiinsa 11:30. Pitäisikö alinopeudesta ruveta sinun mielestäsi sakottamaan? SDP-kansanedustaja Timo Suhonen oli tätä eilen ehdotellut, että pitäisi läiskästä vähän niin kuin herkemmin sitä sakkoa. Tähän sakottaisi jo 10 kilsan tuntivauhdista niin kuin alinopeudesta, ja sitten jos ajaisi peräti 20 kilometrin alinopeutta, niin siitä sitten hänen mukaansa pitäisi langettaa jo päiväsakkoja. No kuule, täällähän alkoi WhatsApp laulamaan. Jaana kirjoitti, että siitä alinopeudesta hän on niin samaa mieltä, että pitäisi kyllä sakkoa jakaa. Että juuri he on ajaneet mökiltä Keski-Suomesta kotiin ja parin otteeseen. Siellä oli yksi alinopeutta ajava, joka aiheutti järkyttäviä tilanteita, kun sieltä sitten joku aina yritti ohittaa ja kiilata johonkin väliin, että oli melkoiset jonot. Saila on aika samoilla linjoilla, että ehdottomasti sakkoa, että reilusta alinopeudesta pitäisi sakottaa. Ehkä ei nyt ihan päiväsakkoja, mutta muuten reilut maksut, jos ajaa liian hiljaa. Että se on nähty, kuinka se liika alinopeus aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, etenkin moottoritiellä. Että siinä voi olla vakavakin onnettomuus aika lähellä. Katri laittoi viestiä, että aika harvassa Suomessa on ne tiet, joissa on liikennemerkillä osoitettu miniminopeus. Mä haluaisin tietää, onko ne alinopeudesta ulisijat niitä, jotka roikkuu puskurissa, kun ajaa vakionopeuden säätimellä just nopeusrajoituksen mukaan. Jokainen meistä voisi myös muistaa, että jos ajat selkeästi alle nopeusrajoituksen ja perään kertyy jonoa, meillä on velvollisuus ajaa sivuun ja päästää jono turvallisesti ohi. Tällaisia mielipiteitä, hyviä viestejä, hei kiitos näistä. 0505 69 475 on tuo WhatsAppin numero.
2: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kaijakoon. Kylmä ilman sua. Hei, kivaa tiistaita. Tässä nyt keskustellaan kuulijoiden kanssa, että pitäisikö alinopeudesta sakottaa vähän isommalla kädellä. Virpi kirjoittaa, että joo, kyllä pitäisi. Jokaisen tulotason huomioiden. Kun sitten taas Anja on ihan toisella linjoilla, hänen mielestään ei pitäisi sakotella, kun syy voi olla ihan mikä vaan. Että eihän sitä kaatosateella ainakaan uskalla ajaa monikaan sitä sallittua satasta. Mutta motorilla näitä ei saa olla, mutta muutoin niin sanotusti sallittakoon. Juu. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Mutta nyt kyllä tässä käytän ihan omaa sananvapauttani ja sanon, että minä olen sitä mieltä, että jos on semmoinen kuski, että ajelee sitä alinopeutta ja sitten kun tulee, tiedätkö siellä maantiellä se sinne levikekohta, missä voisi ohittaa, niin sitten siinä vaiheessa löydetään se jarrupoljin ja ruvetaankin ajamaan, jos se nyt nopeusrajoitusten mukaisesti, niin jopa ehkä ylinopeutta, ettei varmastikaan kukaan pääse sun ohi, niin siitä minä en sakottaisi. Minä ottaisin kortin siitä pois, ainakin 5 vuodeksi.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Uff, morkku, mitä kuuluu?
15: Uff, oon just syömäs.
14: Mitä syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei.
15: Lähetäksä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valuu.
16: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
18: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen 4-tasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10 €. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
19: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
0: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Aito iskelmä.

Hei, buonanotte. Hei sinä, ystäväiseni siellä. Kuule, kello viisarit on kohta 12 ja pian ruvetaan kilpasille. Olisi aika mysteeribiisin. Eilen otettiin pakasta uusi biisi. Sehän siis kuulostaa tältä. Onko mitään aavistusta, mikä toi voisi olla? Se on siis kappale, mikä meillä soi varsin useasti. Et nyt ei ole mistään semmoisesta niinku tuntemattomasta ystävyydestä tässä kyse ollenkaan. Studion puhelinnumero on 020-34-3200. Nyt voi ruveta meikäläiselle päin soittelemaan. Mä vastaan niin monelle, kun mä suinkin ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan. Ja kilpasilla ollaan tuossa heti uutisten jälkeen. Siellä olisi 50 sitten rahaa jaossa, jos arvaat on kappaleen esittäjän ja biisin nimenkin oikein. Uutiset hei tulossa tässä Haloo Helsingin jälkeen. Tämä kappale on maailman toisella puolen.

0: Halo, Helsinkiä on maailman toisella puolella. Vaikka olisit kuulla nyt maailmalla toisen puolen, niin sen kun soittelet tänne päin, vaan kisaa. Mä ehdin tuossa ottaa tosi monta ilmoittautumista ylös ja vielä saa soitella. Studion puhelin numero 020 nimittäin kohta ollaan arvuuttelemassa, että mikähän kappale mahtaisi olla tämä. On tää vähän paha. Mutta toisaalta, hei kuule, tuon kun kekkaat, niin oot yhtäkkiä satumaiset 50 euroa rikkaampi. Se on ihan kiva raha, sitten ei kuitenkaan tehdä mitään verovähennyksiä eikä mitään. Se on ihan puhtaana käteen. Niin 020 studion puhelinnumero. Kohta ollaan tuossa skabailemassa. Kuunnellaan ensin nuo kello 12 uutiset ja uutisissa nyt muun muassa juttua siitä, että SOK aloittaa ensi viikolla muutosneuvottelut. Ja nämä koskee noin 900 työntekijää. Tästä ja parista muusta aiheesta nyt seuraavaksi lisää uutissähkeiden muodossa.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?

0: kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa

0: sanoma, tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: SOK aloittaa ensi viikolla muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Muutosten taustalla on päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintojen uudistaminen. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC ja The Sunday Times ovat saaneet lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Drooneja on käytetty muun muassa öljynjalostamoihin ja Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin kohdistuneisiin iskuihin. The Sunday Timesin mukaan iskuista on koitunut Venäjälle yli 40 miljardin euron vahingot. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannia toimii veristen rikosten ja terrori-iskujen rikoskumppanina. Euroopan vihannestuotanto kärsii tänä kesänä poikkeuksellisen pahasti helteestä ja kuivuudesta, kertoo The Guardian-lehti. Ranskassa joidenkin vihannesten sadot ovat pienentyneet 10% ja artisokkasato on paikoin menetetty kokonaan. Myös karjatiloilla kuumuus aiheuttaa ongelmia. Yli 25 asteen lämpötilat rasittavat lehmiä ja ovat vähentäneet maidon tuotantoa joillakin tiloilla.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
18: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahtavaa tiistaita.

0: Että Krista täällä, kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12 ja mä olen tässä vastannut puhelimeen kuule kuin mikäkin sentraali Sandra ja ottanut kisaajien numeroita ylös ja nyt mä laitan tuosta soimaan 4 ruusua ja sen aikana suoritan arvonnan ja näpyttelen päivän mysteribiisikilpailijan puhelinnumeron. Katsotaan, ratkeeko toi homma? Ei sitä tiedä. Aika vaikea on toi kappale, mutta toisaalta palkintokin on mun mielestä aika mehevä. 50 € lähtee ihan kuule suoraan käteen, jos arvaa biisin esittäjän ja kappaleen nimen. Et sillä on aika helppoa rahaa, voisi sanoa. Joo, 4 ruusua, missä vaan on tämä biisi, mikä mulla tässä nyt on kuule levylaukusta kaivettu tähän framille. Kuunnellaan tää.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Kati, mistä päin Suomeen sä muuten soittelet?
2: Rovaniemeltä.
1: Voi että sieltä. Tiedätkö, tässä on ollut semmoista taikaa aina kun joku soittelee sieltä niin kuin sieltä suunnilta, niin nämä kisat ratkeaa aina heti.
2: Toivottavasti.
1: Joo, en halua nyt luoda sulle mitään suorituspaineita, mutta lähestulkoon aina, kun on just Rovaniemeltä Rollosta tullut soittoa, niin se on saman tien ollut sitten rahaa jaossa.
2: Joo.
1: Hyvä, pidetään tästä kiinni. Mennäänkö saman tien, Kati, kuuntelemaan tuota kappaletta?
2: Kuunnellaan vaan.
1: No niin, sehän on siis tällainen. Kokonaiset 10 sekuntia.
2: Tämä on tosi vaikea. Ei mitään aavistusta, että menee ihan arvalla.
1: Joo, mutta niin se kannattaa tehdä. Se voi hyvin mennä oikeinkin se arvaus.
2: Nimenomaan. Voisiko se olla PMMP:tä? Oos siellä jossain mun.
1: Eikö mä soittanutkin se itse asiassa tuossa aikaisemmin lähetyksessä ja taisi tulla PMMP:tä? No niin hyvä, sä tarkalla korvalla oot kuunnellut. Että voisiko tää olla nyt sitten? Aika kovan arvauksen heitit nyt sieltä pohjoisen suunnalta ja se on...
0: Väärin.
1: Se oli nyt väärin kuitenkin.
2: Mutta
1: ei se mitään, mulla on taas kappaleen verran lähempänä oikeata vastausta.
2: Kyllä.
1: Just näin. Hei, kiitos Kati ihan hirveästi soitosta ja ihanaa päivänjatkoa sinne Rovaniemelle.
2: Kiitos, samoin.
1: Hyvä, kuullaan taas. Moi moi!
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Arttu Viskarin Sirpa-kappale kuultiin tässä Viki Rostin perään.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Täällä ollaan sun seurana aina tonne kello 2 saakka. Kaija Kärkisen ja Ile Kallion sadekappale soi kohta taajuudella, mutta tässä nyt Abban ikoninen.

0: Ollapa rahaa, ollapa äveriäs. Mutta mitäpäs, jos olisikin semmoinen 600 euron arvoinen Tjäreborgin matkalahjakortti. Pysyhän hei kuulolla, niin mä kerron sulle tuossa hetkisen kuluttua, miten pääsit sellaiseen mahdollisesti käsiksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa Komiat yhtye.
3: Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Puila. Miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi, Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee.
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
15: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää

0: kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
8: Metsäpirtin multa.fi.
9: Aito iskelmä.

0: Ja Ile Kallio, tuossa kuule sitten, kun noin syksyn sateet alkaa oikein kunnolla kastelemaan kansaa, niin minne haluaisit lähteä? Miltä kuulostaisi kuule reissu vaikka Gran Canarialle tai Teneriffalle tai sitten vähän kauemmas oikein tuonne tropiikkiin, Phuketti, Krabi, Malediivit, Mauritius, Bali, ai että. Nämä on kaikki siis näitä Chairborin talvikohteita. Ja hei, onko sulla nyt heti mielessä joku semmoinen lomamatka, mikä silloin aikoinaan on ehkä vähän jopa jäänyt kesken? Semmoinen, että silloin kun se loma vihdoin ja viimein tuli päätökseen, niin mietit, että voi hitsin pimpulat, kun olisi ollut kiva jäädä vielä pariksi päiväksi lisää. Jos sun tulee nyt saman tien joku reissu mieleen, niin nyt kipin kapin kuule, kurvaile tosta osoitteeseen supla.fi/aitoiskelmä. Löydät sieltä tämän Chairborin kilpailun. Käy siinä kertomassa toi sun oma lomatarina, niin sä osallistut silloin kilpailuun, mistä on mahdollisuus voittaa Chairborin 600 euron arvoinen matkalahjakortti.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Lemonin nainen tummissa soi taajuudella hetkisen kuluttua. Tässä Juha Tapio ja Viivi ja puoliksi sun.

0: valmiiksi sun.
1: Tätä soittaa aito iskelmä. Muistoja.
2: Tähti lampuna.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Lemonin nainen tummissa. Riki Sorsaa olisi tässä tarjolla seuraavaksi haaveissa, vainko oot mun kappaleen muodossa. Lauletaanko mukana toi biisi? Mä lupaan kyllä laittaa mikrofonin kiinni, mutta muuten voi tietysti antaa mennä ihan täysin palkein. Ja sen jälkeen olisikin aika kolmen pienen sanan. Mitkä ovat valtakunnan kuumimmat puheenaiheet tänään tiistaina 18.8.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella.

0: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No tässä olisi nyt puheaiheita tälle päivälle. 18. päivä elokuuta meneillään, tiistaissa ollaan. Ja milloin oot muuten viimeksi käynyt Kansallismuseossa? Et ole varmaan vähän aikaa käynytkään, kun sehän on ollut kiinni. Siellä on ollut iso remontti. Siellä on ollut sen koko historian mittavin remppa meneillään. Ja nyt se on kuule valmis. Peruskorjaus on valmistunut ja museo avataan yleisölle keväällä, ensi keväällä 27. Nyt siellä on aloitettu jo näyttelyiden rakentaminen. Toi merkittävin muutos tuossa korjausurakassa on ollut se, että toi sisäpiha on nyt katettu lasikatolla ja sitten pihan kautta on päärakennus ja uudisosa nyt yhdistetty. Sitten hei, tuossa heinäkuussahan astui voimaan niin sanottu Temu-tulli. Epäilitkö silloin, että onko sillä mitään vaikutusta tuohon pakettiralliin? No on sillä. Nyt on nimittäin ilmennyt, että noissa tullin tuoreista tilastoista, että tämä uusi EU:n tullimaksu on vähentänyt lähes 80% EU:n ulkopuolelta saapuvien vähäarvoisten verkkokauppalähetysten määrää. Näin tiedottaa Kaupan liitto. Ja hyvä niin. Nyt sietääkin vähän vähentää sitä temuttamista, koska fyrkkaa menee ihan muihin juttuihin, muun muassa asumismenoihin, jotka tulevat tänä vuonna nyt sitten kasvamaan. Suomalaisten asuinmenot kasvaa tänä vuonna keskimäärin semmoisen vähän vajaa 3%, näin ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä. Tätä asumismenojen kasvua vauhdittaa korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Ja lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousee lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannuksen kasvuista kärsii etenkin eläkeläiset sekä pientuloiset omakotiasujat. Semmoista ilosanomaa tässä nyt levitän tähän tiistaihin.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Siinä oli nyt muutamia puheenaiheita tälle päivälle ja lisäähän niitä on tuossa tarjolla aika piakkoin uutiskatsauksen muodossa. Ennen uutisia ehditään kuunnella Diskon Levottomat tuulet ja tästä kuulen Näin täräytän käyntiin. Suurlähettiläitä. Tämä on elokuun 11. Tässä on niin hyvä meininki tässä biisissä. Et jos noin äskeiset uutiset nyt vähän veti mieltä matalaksi, niin koitetaan saada sitä vähän korkeammaksi tämän kappaleen tahtiin. Eks jee?

0: Diskon levottomat tuulet tässä puhaltaa. Hei, kivaa tiistaita. Kello ihan kohta 1 ja se tarkoittaa sitä, että päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Uutisissa asiaa muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannatuksesta, joka on nyt rojahtanut ennätyksellisen alhaiseksi. Krista, tässä sun kaverina vielä seuraavan tunnin verran ja voitaisiin tuossa kuule uutisten perään sitten keskustella tämmöisestä aiheesta kuin avioero glow. Ootko kuullut tämmöisestä käsitteestä, että ihminen niin ikään puhkeaa kukkaan parisuhteen päättymisen jälkeen? Onko ihan vieras käsite tämä? Ei hätiä mitään, me otetaan tästä aiheesta selvää hetkisen kuluttua.
1: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
0: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
1: Kesän kruunasi Aito Iskelmän jopon arvonta.
0: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.
4: Aito Iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito Iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: En.
11: Kerro nyt.
12: En.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinik.

0: polttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Presidentti Donald Trumpin kannatus on rojahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%. Selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 80% amerikkalaisista uskoo, että Yhdysvaltain osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää työnhakumallin uudistamista henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan perustuvaksi. Nykyinen malli, jossa työttömän on lähetettävä 4 työhakemusta kuussa, on Kaikkosen mukaan liian byrokraattinen. Uuteen suunnitelmaan voitaisiin sisällyttää esimerkiksi työnhakua, opiskelua tai yrittäjyyttä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puolestaan esittää työnantajan sivukulujen puolittamista ensimmäisestä työntekijästä ensimmäisen vuoden ajaksi.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
5: Eniten aitoa iskelmää.
6: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kello nyt muutaman minuutin yli 1. Hei, oikein mukavaa tiistaita. Krista tässä tunnin verran vielä seurannasi. Pilvi Hämäläisen Monterey-kappale kuunnellaan seuraavaksi. Mä en koskaan tule ymmärtämään, että miten tämä kappale ei ollut ihan siis kisaajana silloin siinä Uuden musiikin kilpailussa muutama vuosi sitten taaksepäin, vaan tämä oli tämmöisenä väliaikaa täytenumerona. Kuulemma lähti ihan vitsistä vielä tämä koko idea biisiin. Tämähän on siis ihan törkeen kova. Ja mä veikkaan, että

0: Pilvi Hämäläinen. Ja Mon Cheri soi tässä. Aito iskelmän tiistai-päivässä Krista täällä seuranasi. Moikka. Yrittäjä Joel Harkimo julkaisi Instagram-tilillään tuossa videon, jonka alussa on pätkiä hänestä ajalta ennen hänen elämäntapamuutosta. Noissa alun videopätkissä hänellä on sellainen tuuhea parta ja pitkät hiukset, mutta sitten myöhemmin videolla näkyy Harkimon tämänhetkinen ulkonäkö. Hiukset on lyhentyneet ja parta on ajettu ja vartalo on ihan selvästi hoikistunut. Eli hän on kokenut tämmöisen niin sanotun eron jälkeisen glow upin ja hän on otsikoinutkin ton videon ytimekkäästi englanniksi. Suomeksi siinä lukisi, että avioeron vaikutus. Ja tämä on mielenkiintoinen ilmiö, tämä eron jälkeinen glow up, eli tämmöinen erohehku. Tällä siis tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen alkaa kukoistaa, voida paljon paremmin ja panostaa itseensä sen parisuhteen päätyttyä. Oot ehkä saattanut kuullakin tästä ilmiöstä ja jotkut tämän kokee, eikä siinä mitään. Mutta psykologit suhtautuu tähän ilmiöön ehkä hieman varauksella. Ja voitaisiin jatkaa tästä hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Kuitenkin teräytetään nyt musiikkia tähän väliin Vajakon Diosin muodossa. Ja ennen kuin mennään siihen, niin tässä Pave Maijanen ja Lähtisitkö?

0: Levi and the Livings ja vakosametti housuinen mies. Ennen kuin laitan tuosta Portion Boysin ja Komioiden yhteisvedon soimaan, niin jutellaanko muutamalla sanasella tuosta tuommoisesta eron jälkeisestä hehkusta. Osahan meistä nimittäin, siis suorastaan puhkeaa kukkaan eron jälkeen. Hollywoodissa tälle ilmiölle on keksitty ihan nimikin. Se on tämmöinen post-breakup glow-up. Eron jälkeinen hehku. Esimerkiksi muutamia vuosia sitten, en tiedä muistatko, kun laulaja Adele kävi rankan eron läpi ja hän sitten kyllä rankasti laihtukin sen päätteeksi ja alkoi näyttämään niin kuin todella hyvältä. Hän laihtui 10 kiloa. Tätähän paljon mediassa silloin puitiin. Ja nyt ihan tuossa viime aikoina yrittäjä Joel Harkimo on kokenut myös niin ikään tällaisen eron jälkeisen kukkaan puhkeamisen. Ja ei siinä mitään, siis eihän siinä ole mitään vikaa. Eron jälkeen, kun on ne haavat nuoltu ja päästy siitä pahimmasta yli, niin osa alkaa voimaa ihan tosi paljon paremmin. Paremmin kuin on voinut vuosikymmeniä ja sitten se alkaa myös näkymään ulospäin. Mutta psykologit suhtautuu tähän ilmiöön nyt pikkasen varauksella. Siis siinäkin mielessä, että joskus esimerkiksi eronu haluaa julistaa sitä henkistä ja fyysistä kukoistustaan sitten somessa. Julkaistaan selfieitä tai riehakkaita klippejä jostain vuosisadan illanvietoista ja se on ihan ymmärrettävää, mutta se ei ole ihan ongelmatonta, koska sehän ei ole koskaan se täys totuus, se somen kuvarulla. Näin muistuttelee psykologi Aino Pekkarinen Helsingin Sanomien haastattelussa, että siinä voi olla taustalla vähän semmoista tarkoituksellista toisen näpäyttämistä muun muassa, kun somessa saadaan aina asiat näyttämään joltakin ja niihin haetaan sitä reaktiota. Ja näin komppaa myös artikkelissa terveystalon psykologi Lotta Heiskanen. Ja sittenhän se on sitä, että toinen sitten kattelee, että no niin, siellä se eksä nyt sitten säteilee ties kenen kanssa ja on nyt muuttanut sitten tyyliään ja on laihtunutkin ja niin edespäin. Että se some on vähän sellainen vihon viimeinen paikka, mihin kannattaa sitten eron hetkellä uppoutua. Mutta joo, oli nyt niin tai näin, niin on tosi tärkeää muistaa se, että sitä omaa eron jälkeistä olotilaa ei oikein voi etukäteen ennustaa, eikä sitä oikein ehkä tiedä, että kuinka kauan siinä kestää päästä siitä erosta yli. Eikä kannata antaa tämmöisille ulkoa tuleville odotuksille liikaa valtaa. Ei sun tarvitse ruveta näyttämään heti eron jälkeen ihan älyttömän hyvältä. Ei kenenkään tarvitse ruveta millekään laihdutuskuurille sen jälkeen, kun on eropaperit pamautettu sisään. Mutta se toki, jos sä alat oikeasti eron jälkeen voimaan ihan hirvittävän paljon paremmin ja rupeat pitämään itsestäsi huolta, niin eihän siinäkään nyt mitään vikaa ole. Mutta ihan niin kuin kaikessa elämässä, niin hyvä se on pitää se maalaisjärki mukana tässä touhussa ja tsemppiä vaan ihan hirveästi kaikille, jotka nyt ehkä mahdollisesti ovat sen eron keskellä. Se on tosi rankkaa, mutta siitä ihan varmasti he pystyy myös selviytymään. Täällä yksi elävä esimerkki äänessä.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule
10: Hei, maistuisko piirtelö?
11: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
12: ja
9: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Moi! Hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
15: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
16: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
17: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
18: lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
18: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
23: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
25: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
26: Aito iskelmä.
27: Täynnä.

Portion Boysit lyö hyntyt yhteen komioiden kanssa. Koko Suomi tanssii. Haluaisitko muuten päästä tanssimaan komioiden keikalle? Nyt alkaa olla ne viimeiset hetket käydä osallistumassa tuolla Suplan puolella meidän kilpailuun. Tämä on supla.fi kautta aito iskelmä. Sieltä löydät tämän skaban. Käy sinne kertomassa, että kenet haluaisit viedä mukanasi tansseihin ja komioita katselemaan. Ja me arvotaan tässä elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin kaikkien osallistujien kesken. Tämä viikko vielä aikaa osallistua tuohon, niin mars, kuule nyt vaan sinne rustailemaan omia vastauksiasi, niin oot sitten arvonnassa mukana. Arttu Viskarin kanssa körötellään tuossa hetkisen kuluttua mökkitietä. On niin lepposa tunnelma kuule. Sitä ennen tässä tämä kappale, mikä ei ihan hirveästi esittelyä varmaan kaipaile. Mutta sanotaan silti. Rauli Badding-Somerjoen Laivat.

0: ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkeelle. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskarin mökkitie. Kuultiin tässä Dingon levotonta tuhkimoa olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua. Jos silmäni näkevät oikein, niin voi hyvät hyssykät kuule. Kohta olisi tarjolla myöskin Madonnaa. You'll See-kappale tulossa tuossa seuraavaksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
19: lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7€ sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
16: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Levoton tuhkimon, mulla meinasi mennä konseptit tuossa ihan sekaisin, kun mä tajusin, että päivässä soi Madonna. No hyvä, että soi. Kuulijoiden toiveisiin on nyt sitten vastattu. Hei, nyt on kuitenkin tullut meikäläisen aika kiittää sinua seurasta. Mä luovutan tästä studion nyt seuraavaksi itse asiassa Tuomas Tuomi Nikulalle, joka tulee tänään tuurailemaan Mattilan Millaa. Mä toivotan sulle hei, parasta iltapäivän seuraa Tuomaksen kanssa ja me tavataan sun kanssa sitten huomenissa. Ai niin joo, ja lupasin muuten sanoa tuossa, muistutella, että käyhän nyt osallistumassa siihen Komiat-kilpailuun. Vielä on nimittäin aikaa. Me osoitteeseen supla.fi kautta aitoiskelmä ja kerro sinne, kenen kanssa haluaisit lähteä komioiden keikalle tanssimaan ja kuuntelemaan tuota supersuosittua bändiä. Nimittäin kannattaa olla nopea, koska nyt tässäkin iltapäivässä niin Tuomas on luvannut arpoa yhdet liput sieltä. Niin nyt kuule, vauhtia vaan. Supla.fi kautta aitoiskelma on osoite. Hyvin ehdit tässä vielä. Hei, mä laitan kuumaan ylivoimainen kappaleen soimaan ennen kuin mennään noihin kello 14 uutisiin. Tavataan taas huomenna 10:00 eteenpäin sitten. Moikku moi!
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.
4: Aito Iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Tjärebori. Aito Iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
19: Okei.
18: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
19: Mistä ihmeestä sä puhut?
18: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
19: Niin auto.
18: Ne.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
21: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
22: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
23: Riippuu hinnasta.
22: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
23: No nyt puhutaan.
22: Hotlips.fi.
24: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
25: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
24: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
26: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
27: Ei kun morjasta pöytään.
28: Puilo, miten voin auttaa?
29: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
28: No, olisiko jotkut kukat?
29: Ei, vaan asfaltti.
28: No niin, tietysti, asfaltti.
29: Kyllä, mutta me...

0: Miksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa? Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokoomus lupaa tehdä ensi vaalikaudella vähintään 8 miljardin euron leikkaukset. Kokoomus on sitoutunut velkajarruun, jonka nojalla julkista taloutta tulee sopeuttaa arviolta 8-11 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Kokoomus tahtoo tehdä sopeutuksen pääosin leikkauksilla. Pääministeri Petteri Orpo ei ole vielä yksilöinyt, mihin vähintään 8 miljardin euron leikkaukset tarkalleen kohdistuisivat. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannatus on rojahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%, selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 80% amerikkalaisista uskoo, että Yhdysvaltain osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.

Aito iskelmän iltapäivähän se tästä pyörähtää käynti, eli seuraavat 4 tuntia. Tuomas Tuominikula täällä studiossa. 18. päivä, se on elokuuta elellään. Päivän agendaa voisimme kohta vähän paneutua, mutta jos jotain tiedetään jo tässä kohtaa, niin paljon hyvää musiikkia tietysti tarjolla. Egotripin kanssa lähdetään matkustelemaan ja Sonja Lumme. Hienolla eläköön elämä biisillä siihen perään.

Sonja Lumme komeasti kappaleella Eläköön elämä. Kuuntele taitoiskelmää Tuomas Tuominikulla täällä studiossa. Sehän oli vuoden 1985 Euroviisukappaleemme, joka sitten viime uuden musiikin kilpailussa itse Sonja Lumpeen esittämänä väliaikashow-vetona kuultiin tuossa kevät-talvella. Otetaan tuota vähän tuorempaa musiikkia BM ihan kohta ääneen ja paljon mahtuu tähän nelituntiseen. Keikkalippuja on tarjolla, arvontakone laulahtaa eli pyörähtää. Katsotaan kuka lähtee komioiden keikalle, joten pysyhän menossa mukana. Otetaan myös vähän ajankohtaisiin aiheisiin toki kiinni. Koulut, ne on selvästi alkanut ja sen huomaa myös vaikkapa viranomaisviestinnässä. Nuori mies nukahtanut. Mitä on tapahtunut? Selvitellään BM:n jälkeen. Tässä Hei rakas.

BM:ltä hei rakas, soi Aito iskelmällä. Erittäin hyvää tiistai-iltapäivää. Niin, viranomaisviestinnästä huomasin, että olisiko tässä nyt sellainen merkki taas, että koulut on alkaneet. Toki puhutaan liikenteestä ja suojateiden huomioimisesta ja kaikesta tällaisesta, mutta nyt ei ole ihan tästä kiinni kyse, vaan nuorukaisen nukahtamisesta. Kesken ruoanlaiton on tullut sen verran uni, että ilmeisesti ei ole herännyt sitten savuhaittoihin eikä edes tuohon palohälyttimen ääneen. Tässä tapauksessa kerrostalo, jossa case on käynyt, case makkaraperunat, niin kuin viranomaiset taitaa tällaisia tapauksia nimittää. Kerrostaloasunto siis sijaitsee joen suussa. Varhain tiistai-aamuna on käry levinnyt rappukäytävään ja naapurit huolestuneet siinä määrin, että 112 on ollut se numero, jonne on rimpautettu ja pelastuslaitos paikalle. Nuorukainen on lehtitietojen mukaan ollut hyvin ihmeissään. Pelastusryhmäjohtaja Keijo Leppänen kertoo Iltalehdelle, kun palomiehet on siellä asunnossa sitten makkaraperunoita sammuttanut, tai mikä ikinä grandiosa pizza siellä uunissa nyt sitten on ollutkaan, mutta muistan, että viranomaislangilla case makkaraperunoista puhutaan, kun näitä tämmöisiä ehkä sitten nuorukaisen on ne opiskelijajuhlat väsyttäneet sen verran, mutta nälkä kuitenkin on ollut kotiin tullessa, että vielä on ajateltu pikkusen laittaa iltapalaa, hiukopalaa. No toivottavasti siellä on nyt sitten ainakin, jos ei nyt palohälyttimien ole herännyt, niin toivottavasti siellä on ainakin hälytyslaitteisto ollut kuitenkin kunnossa ja ehkä naapurit sitten savuun ja siihen palohälyttimen ääneen reagoineet. Onneksi ei käynyt siis mitään, edes kuulemma savuhaitta oli aika pieni, eli ikkunat auki ja tuuletus, niin sillä selvittiin säikähdyksellä tällä kertaa. Varovasti kuitenkin. Elton John ja seuraavaksi kuuntelee Taito iskelmää ja Candle in the Wind tulee tässä.

0: Elton John asialla Candle in the Wind, alun perin 70-luvun alussa julkaistu kappale, ja eikä se julkisuutta käsitellyt, se ensimmäinenkin versio, ja nuorena saavutettua kuuluisuutta ja siihen liittyviä haasteita, ja 97 sitten tämä ysäriversio teki kappaleesta tietysti todella tunnetun prinsessa Dianan muistoksi. Tuo kappale sitten uusin sanoin uuden version myötä julkaistiin. J. Karjalaista tulossa Aito iskelmällä ja voidaan vähän fiilistellä J. Karjalaisen viikonlopun keikkaa, joka myöskin tuli tarkastettua.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärnborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon testareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
7: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Beelytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
8: beelytä. Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
0: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä. Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Älä jaksa. Mistä ei jää mukaan S-Mersun hommannu?
19: En kerro.
18: Kerro nyt.
19: En.
18: Kerro nyt.
19: En.
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Upeasti soi telepatiaa J. Karjalaiselta. Viikonloppuna Helsingissä heitti keikkaa karjalaisen Jukka Flow-festivaaleilla ja onhan se ura kyllä todella pitkä. 40 vuoden ura on jo saavutettu ja aika sellainen ainutlaatuinen asema suomalaisessa musiikkikentässä laulajana ja laulun tekijänä. Näin hänet myös siis aikaisemmin kesällä silloin Oulun seudulla Hailuodossa festivaaleilla. Ja toi on hieno toi Flow-festivaali sunnuntai, kun Jukka Karjalainen esiintyi siellä 16.30, niin siellä on paljon lapsia ja nuoria. Mikähän se ikäraja nyt sitten olisi, olisiko 13 vuoteen rajattu tuo. Eli sunnuntaina lipun ostaneet saivat tuoda sitten lapsia mukanaan. Ja siellä on kyllä aika semmoinen hieno ainutlaatuinen kuhina tunnelma sunnuntai-festivaalipäivässä. Ja varmasti jotakin kasvattaa myös ehkä sitten sitä seuraavaa festarisukupolvea, joka tottuu kokemaan jo lapsesta saakka tämmöisiä hienoja mainioita keikkoja. Se on kyllä ollut Flow-festivaaleilla hieno tapa. Lähes, no ehkä jo vuosikymmeniä tuokin festivaali on tuota lasten sunnuntaipäivää sitten pienen kansan iloksi järjestänyt. Juha Tapio sitkeä sydänkappaleella ja kurkataan vähän WhatsAppin puolella. Ainakin Saila näköjään laittaa siellä vähän viestiä ja on täällä jotain puutarha. Täällä näitä kasvihuonekuvastoakin sitten tullut. Eli no ehkä ajankohtaisia aiheita. 050569975 on WhatsApp-numeromme.

Kuuma kesä Poppedalta, aito iskelmä iltapäivässä täällä Tuomas Tuominikulle ja kaikki muut siellä missäkin ne olettekaan ja yhteyttä 050569475 WhatsApp-numerolla voidaan pitää. Saila täällä muun muassa laittoi viestiä, tai sinä siellä taas, sen kiva kun tuurailet. Täällä siis Tuomas Millaa tuuraamassa ja kysellään kisojen perään. No, Suplasta löytyy nyt tämä kisa, mikä tämän iltapäivän aikana jossain määrin ratkeaa. Supla.fi kautta aito iskelmään sieltä, kun nyt selaatte pikkusen alaspäin ja löytyy hieno, upea kesäinen kuva. Ja tekstillä kesä jatkuu komioiden kanssa, niin näinhän se todellakin on. Ja tämän päivän aikana sitten tätä kisaa paketoidaan ja katsotaan, että mihin keikkaliput lähtevät. Vielä ehtii mukaan. Vahva suositus. Supla.fi kautta aito iskelmä. Vähän tuoreempaa tavaraa Popedan perää olisi nyt sitten tarjolla, kun Westerinen yhtyeineen pääsee tässä ääneen. Tvo on kolme.

Aito Iskelmällä 2-3 kappale kevättalon julkaisu Westerinen yhtyeineen kokoonpanolta. Kasvimaalta saatiin kuva ja kyllä on nyt sadonkorjujuhlan tuntua tässäkin kuvassa ja ilmeisesti kesäkurpitsaa tässä nyt enemmissä määrin hehkutellaan. Otetaanhan kohta Mintun viesti tarkasteluun nyt on halpaa, on myöskin tässä tämä jutun aihe. Mä mietin, kun mullakin on ollut tuo kasvihuone nyt ekaa kertaa tänä kesänä ja kurkkuja on kyllä tullut yllin kyllin. Siis joka päivä menen iloisesti pihalle ja otan nappaan sieltä tuoretta kurkkua ja mutustelua. Niitä on tullut niin paljon jo, että on vähän silleen, että mihin nämä kaikki laittaa. Varmaan pitäisi jotain suolakurkkuja nyt sitten tehdä. Tomaatit on ollut kyllä haaste puolesta, nyt vasta alkanut väri tulee. Sitä mä mietin, että onko se nyt sitten enää niin halpaa, kun ostaa kasvihuoneen ja vähän multaa ja lannotetta ja käyttää tolkuttoman määrän aikaa ja sit saa

0: 10 tomaattia, niin en tiedä mikä sitä kilohinnaksi sitten tulisi, saati nyt jos laskisi jotain tuntipalkkaa, mutta eihän me kotipuutarhurit sellaista tietenkään mietitä, vaan ollaan iloisia, kun saadaan kokea kasvuihmettä tai jotain sellaista, kertoo nyt sitten ensikertalainen yhden kesän kokemuksella. Mutta juu, tarkastetaan ehdottomasti kasvava kuva ja hintatasoakin voidaan ihmetellä. Toki hyviä tuotteitahan nyt ehdottomasti on tarjolla. Merja Rantamäki, ennen näitä kappaleella Veit sydämein.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori. Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärski ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Merja Rantamäkihän se tässä asialla veit sydämeen, ja tämähän on sitä tuttua käännöstavaraa. 77 julkaistu tämä versio, laulun säveltäksi on merkitty Jose Luis Perales, ja suomenkielinen sanoitus löytyy tai tullut aikanaan Juha Vainion kynästä. Rantamäen jälkeen sitten näihin puutarha-asioihin, kun täällä olette tekin aktiivisesti laittanut kuvia. Lähinnä nyt ehkä viittaa tuon Mintun kasvimaa-kuvaan. Tässä saa siellä 0505699975 numerossa laittaa nyt sitten omat onnistumiset tai epäonnistumiset tähän kotipuutarhuritoimintaan myöskin. Mutta kesäkurpitsaa hehkutellaan kovasti, että se on niinku helppo ainakin aloittelijoille ja on ilmeisen hyvin sitten tänäkin vuonna satoa tarjonnut. Myös tietysti monet kotipuutarhurit saavat nyt sitten monenlaista tuotetta ja niistä kannattaa nauttia. Välillä tuntuu, että myös keskustelussa on tämä, tulee vähän niin kuin liian paljonkin, että mihin tätä kaikkea laittaa. Ja olen huomannut muun muassa pääkaupunkiseudun sorttiasemilla tämän ilmiön, syksyisen ilmiön, kun laarit pursuavat omenoita, siis silleen tuhansia kiloja. Ihmiset tuo peräkärryillä omenoita, kun ei tiedä, mihin niitä nyt sitten laittaisi. Ehkä hyvissä ajoin mehuksi tai jotain muuta sellaista. Mutta kesäkurpitsaa heikotetaan näköjään todella monenlaiseen toimintaan. No, et voisi pakastella, jos ei saa kaikkea menee, mutta ihan jälkiruokia myötä. En ole kyllä tiennyt, että taipuu kesäkurpitsa sellaiseenkin. Suurlähettiläät tässä, kuka pysäyttäisi kellot, ja Kaija K. sitten sen jälkeen.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90 € tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokoomus lupaa tehdä ensi vaalikaudella vähintään 8 miljardin euron leikkaukset. Kokoomus on sitoutunut velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulisi sopeuttaa arviolta 8-11 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Nykyinen pääministeripuolue tahtoo tehdä sopeutuksen pääosin leikkauksilla. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, ei asiasta kertoessaan yksilöinyt, mihin puolue vähintään 8 miljardin euron leikkaukset haluaisi tehdä. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannatus on romahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%, selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 4/5 yhdysvaltalaisesta uskoo, että Yhdysvaltojen osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.

Aito Iskelmä studiossa Tuomas Tuomi Nikula ja iltapäiväohjelmamme kuuteen saakka. Otetaan uutisten perään vähän toivemusiikkia. Täällä Merja laittaa viestiä, että olisi ihana kuulla Suvi Teräsniskaa ja tässä fiilistellään myöskin tällaista vuoden aika touhua. Hän on ehdottomasti syysihminen. Pimenevät illat, viileät aamut ja syksyn tunnelma sopivat minulle täydellisesti ja toivoo ja kertoo myös, että elämä tässä kohtaa hymyilee ja toivoo todellakin tuota Suvi Teräsniskan musiikkia. No otetaan, tässä tulee kappale, jos mikään ei riitä.

Suvi Teräsniskä kappaleella Jos mikään ei riitä, se oli Merjan toive. Ja otetaan sitten vuonna 85 seuraavaksi soittoon. Eppu Normaali on nyt sitten lopettanut live-keikkailunsa. Mitä se sitten muuten toi bändin toiminta tarkoittaa, niin se kai jäi vähän silleen niin sanotusti auki. Eihän sitä koskaan tiedä. Mutta live-keikoilla ei bändiä enää sitten nähdä. Komeet oli tietysti nuo viimeiset vedot siellä Ratinassa. Tässä tulee vuonna 85.

0: Elias Kaskinen.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Meidän tässä kuuluisi rakastua, niin kuin siinä kuultiin. Aito Iskelmää puolestaan kuuntelet täällä Tuomas Tuomenikula Down Under ja sitten seuraavaksi, eli australialaisen Men at Work-yhtyeen 81 julkaistu kappale, joka on todellinen hitti kappale, kertoo aussimiehestä, joka matkustaa ympäri maailmaa. Ja tämähän on tämmöinen Australia oikein, voisiko sanoa jonkun sortin kansalliskappale lähestulkoon. Se on sellaiseen asemaan noussut. Siinä on paljon huumoria ja sitä siinä on se yksi kohta, se huilumelodia, joka perustuu sitten paikalliseen pikkukakkoseen tai johonkin lastenlauluun, josta sitten ilmeisesti, en tiedä oliko niin sanotusti samplet kliaraamatta aikoinaan 80-luvun alussa, koska pitkään tekijänoikeuskiistaanhan se sitten lopulta johti. Tässä se kuitenkin tulee. Men at Work, Down Under.

0: Down Under, Men at Workilta ja aito iskelmäähän sinä kuuntelet. Ja täällä Tuomas Tuominen kyllä studiossa tuota täällä Michael West laittoi WhatsAppilla kuulija siis viestiä, että tuota, eikä se ollut Case Nakit ja Muusi. No juu, kyllä vain, varmasti silläkin nimellä on palokunta kommentoinut tilanteita, jossa ehkä nyt sitten vähän väsynyt ihminen on alkanut yöllä kokkailemaan ja uunissa on sitten käryt olleet sellaiset, että palohälytin on lauennut, mutta itse asukas ei ole herännyt. Tämmöinen oli siis ollut tuolla Joensuussa ja varmaan vähän sellainen opiskelija bilefiilis siinä nyt sitten oli, kun oli tiistai aamuista kotiin tultu ja vähän ruoanlaitto homma venähtänyt. Juurikin tämä klassikko, että sohvalle on vähäksi aikaa jääty leputtamaan silmiä, kun ehkä se pizza tai mitkä ikinä makkaraperunat siellä uunissa sitten valmistuukaan. No ei tulipaloksi saakka onneksi ollut, vaan ihan vaan ikkunat auki. Ja asukas hereille niin sanotusti tuuletuksella oli tällä kertaa selvitty. Michaelta kyseli, että kun sanalla on tuossa jokerit jääkiekkojoukkueen logo käsittääkseni tuossa profiilikuvassaan, niin että miten siellä kauden alkua odotellaan. Superkausihan tässä on starttaamassa. Jorma Kääriäinen ja Agents upealla valot kappaleella ihan kohta aito iskelmälle ja Siiri Nordianiakin kuulemme.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori! Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa! Juhu!
3: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
4: Ralli.
3: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.

Upea tunnelma, Jorma Kääriäinen ja Agents. Valot oli tietysti tämä kappale. Kuuntelet Aito iskelmää. Ja kyllähän tässä kovia kesäkeikkoja on vielä tarjolla. Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat on tulevana lauantaina 22. päivä. Ja Aidon spessulähetys myöskin Kuokkalan kartanolta on luvassa perjantaina iltapäivällä 12.15. Ostahan liput, siellä esiintymässä komioiden lisäksi Osmo Ikonen, Anni Snellman, Paul Elias ja muun muassa Jukka Poika. Ja tokihan tässä on vielä mahdollisuus liput hoitaa kuuntelemalla kanavaamme, joten ei muuta kuin supla.fi kautta Aito iskelma. Siinä tuo osoite. Siiri Nordin tässä seuraavaksi 2000-luvun alun tavaraa. Elokuvan musiikkia, oliko se Helmiä ja sikoja elokuva, kun soundtrackilta löytyi myöskin tämä kappale. Sydämeni osuman sai.

0: Yö-yhtye, vie mut minne vaan, soi Aito iskelmällä. Ja tässähän nyt sitten Jussi Hakulinen on kertonut elämän kerrassaan, miten häntä kiusattiin yö-yhtyessä aikanaan. Ja onneksi sopu sitten lopulta löytyy, mutta jotenkin vaikeaa nuorten miesten eripuraa, ehkä jotain kateutta, ehkä sellaista, kenellä on vallankahva käsissä ja niin poispäin. Siellä taustalla on ja varmasti myös erilaiset kiinnostuksen kohteet. Muun muassa Jussi Hakulinen ei ollut niin viinanperää ehkä kuin muut bändin jäsenet joskus ja ehkä vähän harrasteli erilaisia touhuja ja erka, niin sitten tietyllä tavalla bändistä, jonka kanssa piti kuitenkin tietysti työtä tehdä ja hänhän oli isossa roolissa, kun hittibiisit sai aikanaan aikaa ja sitten lopulta kuitenkin sopu on löytynyt ja anteeksi on pyydetty ja homma sitten jatkui. Arttu Viskaria yön perään. Tässä tulee Viskarilta Suomi Finland perkelee.
1: Tuoretta musiikkia Aito iskelmällä.

Arttu Viskari ja tämän vuoden materiaalia Suomi Finland perkelehän. Se oli Artun kappale nimeltään. Tiistai-päivää eletään 18. elokuuta. Eletään myöskin päivää, jolloin huomasin, että ainakin vakuutusyhtiöt ovat osittain kertoneet näistä tämmöisistä vahinkouutisista.

0: uutisistaili, että mistä tänä vuonna nyt on sitten maksettu korvauksia ja minkäkin verran. Sieltä ne tietyt vaikka sääilmiöt nousee esiin, mutta monenlaista muutakin. Ja kuulemma vahinkoselvityksestä löytyy myös huolestuttava ilmiö. Katsotaan vähän, mikä se sellainen, onko se vakuutuspetos vai jotain aivan muuta. Katri Helena vie meidät vähän ehkä sellaiselle rauhallisimmille laduille nyt kuitenkin ensin Arttu Viskarin perään. Häneltä kohta vasten auringon siltaa.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta. En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
12: Puuiloon. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
18: Mä tiesin, että sä tuut.
17: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
18: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
17: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
18: No, itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
0: Jipe!
8: Jake!
0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta.
8: Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

0: Alepa. Urbaani legenda.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

ystäväin. Katri Helenalta upea vasten nauringon siltaa. Aito Iskelman kanavoita kuuntelet ja tässä huomasin tämmöisiä uutisia liittyen vakuutusrahoihin. Tämä paikallisuutinen nimittäin Lähi-Tapiola Pirkanmaan lukuihin. Tässä nyt sitten viitataan, kun Aamulehden uutista tuossa kahvia herppiessä luin. Melkein 27 miljoonaa ovat tuolla seudulla maksaneet korvauksia. Mitkähän tästä nyt sitten nousee niin kuin vahvasti esiin? Ei ole vaan kaikki jotain semmoisia pieniä juttuja, vaan yksi päivä saattaa olla hyvinkin merkittävä. Nimittäin joulun välipäivinähän oikein puhals kunnolla. Puhutaan Hannes Myrskystä ja yhtiön korvauksissa näkökulma vielä alkuvuonna. 26 siis nämä touhut, eli metsävahinkoja ilmeni aivan pitkälle kevääseen saakka. Sehän voi olla, että joku menee mökille vasta keväällä ja katsoo, että Hannes pyyhkäsi jumalauta koko metä, anteeksi, kiroilu, niin veksi. Mitenhän se muuten sitten todennetaan, että se on ollut just se Hannes Myrsky? No, siihen varmaan löytyy omat konstinsa ja keinonsa. Ehkä varmaan jostain jopa satelliittikuvista näinä päivinä pystyy katsoa, että jaa, eilähän mettä oli pystyssä, mutta ei sitten enää tämän päivämäärän jälkeen. No, siellä on kaikenlaisia tietysti touhuja, vaikkapa talven, minkälainen talvi on. Nythän Etelä-Suomessa oli ihan kunnon talvi. Tarkoittaa sitä, että kun on kunnon talvi, niin ihmiset kaatuu vähemmän. Vaikka onkin kova pakkana ja pitkä pakkasjakso, niin ei ole niin liukasta. Eli liukastumisvahinkoja oli kuulemma normaalia vähemmän, mutta sitten just nämä ehkä talviseen olosuhteisiin liittyvät vaikkapa tuulilasivahingot, eli siis nastarenkailla ajeluiden myötä tulevat tuulilasivauriot, niin ne ovat lisääntyneet sitten hyvinkin paljon. Aina herää kyllä se fiilis, että kuinka paljon niitä nastoilla nyt sitten tarvii. Kyllä niitä joku aina jossain tarvii, mutta fiilis on, että suurin osa autoilusta ei niitä tarvii. Hajoo nuo ikkunat. Se olisi kiva, kun joku vakuutusyhtiö kertoisi, että kuinka paljon rahaa vuodessa meni korvauksissa näiden lasien korjaamiseen. Ja sitten samaan aikaan tulisi joku tieliikennelaitoksen tyyppi ja kertoisi, kuinka hemmetin paljon maksaa uusia näitä asfalttipäällysteitä, kun ne rouhitaan nastoilta veksi. Ja sitten tulisi joku, joka sanoisi, että kuinka paljon ne pelastaa ihmishenkiä. Niin sitten voitaisiin laittaa joku ajatus siitä, että onko niissä järkeä vai ei. Tuntuu ainakin, että täällä etelärannikolla talvet on sellaisia, että kitka pyörillä selviää aika paljon paremmin ja ei tarvitse sitten hengitellä niin hirveästi sitä nastapölyä. No se on vasta nyt sitten, ei niitä vielä niitä nastoja kannata ajatella, kun tässä kesäkuukausia elellä. No mutta jotain huolestuttavaa on myöskin löytynyt näistä korvauspäätöksistä ja se liittyy nykyteknologiaan. Otetaan kohta selkoa, miten sudenkuopat voidaan välttää.

0: Kolmas nainen tästä asti aikaa ja mikä siinä kun noita tuotteita ihan mielinmäärin. On kyllä tupakointikin tainnut vähentyä aika paljon noista ajoista, kun kolmannen naisen kappale julkaistiin. Tuota vakuutusyhtiön datoista, niitä puhuttiin ja tarkasteltiin äsken. Otetaanhan uutiset kuitenkin tähän ja palataan aiheeseen. Akkupaloista varoitellaan, ne ovat nimittäin kuulemma huolestuttavasti yleistyneet. Mutta muutama ehkä sellainen esimerkki, joka saa heräilemään ja ehkä miettimään, miten niitä lataustouhuja suorittaa. Mutta uutisten jälkeen palataan asiaan ja Mambaakin meillä on tulossa totta kai se biisi.
1: Aito Iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600€ matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kalmato.com.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
10: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
18: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
19: En kerro.
18: Kerro nyt.
19: En.
18: No kerro nyt.
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Helsinki, Espoo, Turku.
23: Tampere, Lahti, Kouvola.
22: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
23: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
22: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
23: Ja sitten lauletaan.
24: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
25: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
26: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
25: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
27: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
28: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
29: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie.

0: kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappale.

0: Henkilö loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei hallitus aio palauttaa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosia. Suojaosa oli aiemmin 300 euroa, mutta Orpon hallitus poisti ne. Eilen julkaistun tutkimuksen mukaan suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Karoliina Partanen sanoo, että suojaosien poistaminen oli ennen kaikkea säästötoimenpide. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo BBC. BBC sai lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannian toimilla on väistämättä seurauksia, joista sen on vastattava. Britannian pääministeri Andy Burnham vastasi Venäjän puheisiin sanomalla, että Britannia tukee Ukrainaa 100-prosenttisesti ja pysyy sen rinnalla hädän hetkellä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
3: Aito iskelmän studiossa Tuomas Tuominikulla ja niin niistä vakuutusyhtiön varoituksista tuossa käytiin vähän läpi. Akkupalot, ne kuulemma ovat huolestuttavia. Etenkin kuulemma työkoneiden tai työkalujen akut ovat aiheuttaneet viime aikoina useita tulipaloja. Tapiola-yhtiön Pirkanmaa-osaston Määttänen sanoo, että pidetään tätä kehitystä kyllä huolestuttavana. Hän nostaa tällaisia muutamia esimerkkejä. On palannut kokonaisia halleja, mutta myös mökkejä. Sauna on tuhoutunut myöskin, kun eteisessä on ollut latautumassa moottorissahan akku, josta lähtenyt sitten voimakas tulipalo. Kuulemma nimenomaan työkaluja, miksei varmaan ihan mitä tahansa ladattavia vehkeitä, ne ei pitäisi koskaan jättää itekseen sinne laturiin. Ja jos akussa on jotain vikaa, niin siinä se riski sitten tulipalolle on. Ehkä tämä on tämmöinen aivan varoittelu tähän kohtaan. Mambaahan se seuraavaksi totta kai se biisi, eli sopivasti vielä on kesää jäljellä.

0: Se oli tietysti kirkka ja hengaillaan, ja muistutellaan WhatsApp-numerosta 050569-9475. Saa laittaa viestiä aiheeseen kuin aiheeseen, ja tokihan tänne voi soittaa 020-343-200. Aito iskelmä, kuka soittaa?
1: No Junnu tässä, terve.
0: No terve Junnu.
1: Täältä avaruuden pääkaupungista lähdin soittamaan ja kiittämään hyvästä iltapäivästä.
0: No kiitos, kiitos puhelusta. Viitataanko tässä nyt sitten Pohjanmaalle tällä avaruuden pääkaupungilla?
1: Niin, kaikki on niin suurta ja kaunista, sanoo Seinäjokin.
0: Kyllä, kyllä. Miten siellä on iltapäivä sujunut muuten kuin radiota kuunnellessa?
1: No, radio kuunnellessa ja ajoittain tanssi alkaa vipattaen, mutta tuo pyörätuoli estää ton liikkumisen, niin täytyy vaan nauttia korvakuulolla.
0: Niin justiinsa, että sitä pyörätuolissa joutuu istumaan. No kai sitä, saatko sä nyt kädet sitten mukaan tanssiliikkeeseen tai päännyökkäämään, niin pääsee ehkä enemmän biiseihin fiilikseen mukaan.
1: No kädet huitoo kuin tullimiehellä.
0: No niin. Tullimiehestä tuli muuten mieleen tässä päivän uutiset, oletko huomasitko tämmöisen Temu-uutisen, että se oli ihan nimettykin Temu-tulliksi, että ihmiset ei ole enää tilannut sitä joidenkin mielestä muoviroskaa loputtomiin, kun siihen tuli joku pieni maksu enemmän.
1: 3,5 euroa vai mitä se summa oli, mikä siihen tuli maksu?
0: Saako sinut jättämään tilaukset sinne internetin syövereihin?
1: Saa normaalin paidan itselleni ja nautin siitä.
0: Loistava valinta, aivan loistava valinta. Milläs mieli nyt sitten, kun Eppu Normaali noin live-keikat lopetti, niin tuliko siitä haikea olo tai hyviä muistoja ehkä menneistä keikoista?
1: No sieltä 70-luvun puolivälin jälkeen, kun eka kerran Eppuja kuuli ja antoi sen vaikuttaa mieleen, niin on haikeat olo.
0: No kerrohan nyt, miten se sitten mieleen ehkä nuorella miehellä silloin aikanaan vaikutti?
1: Se vaikutti siltä, että piti hankkia mustat silmälasit ja kuvitella, että elämä silmälasien tai aurinkolasien takana olisi parempaa.
0: Niin, ehkä siellä vähän voi piilossa joskus olla.
1: Joo.
0: Hei, kiitos soitosta ja kaikkea hyvää sinne Seinäjoelle. Tähän nyt loppukesää.
1: Kiitoksia ja hyvää jatkoa teille sinne toimitukseen ja Millalle terveiset, että kyllä se Toivakka Rivakkakin on hyvä urheiluseura.
0: No niin, minähän välitän Millalle terveistä ja huomenna taas sitten hän täällä studiossa näihin aikoihin.
1: Hyvä. No niin. Kiitoksia sinulle.
0: Kiitos myös sinulle ja mukavaa päivänjatkoa.
1: Joo, hei.
0: Moi.

0: Abban Dancing Queen tässä vuodelta 76. Siinä on sitä fiilistä, ei huolta huomisesta. Yksi varmasti aikansa tunnetuimpia kappaleilla. 2015 päätyi myöskin tuonne Grammy Hall of Famein. Ja ehkä semmoinen sortin pieni kuriositeetti on se, että taisi olla ensi soitto silloin 70-luvulla tämän biisin osalta Karla ja Silvian jossain priihäissä. Mä en tiedä, mitkä ne nyt oli, jotkut juhlat, jotkut bileet, tämmöinen juhlatilaisuus, missä se sitten silloin esitettiin. Puoli kuuta kohta sekä Johanna Kurkela-Aito Iskelmän iltapäivässä 050569-9475. Biisitoiveitakin voi muutamat tuohon kohta puoleen mahtua soittoon, joten ollaanhan yhteydessä.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä, moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta

0: mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.
1: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-19 astetta, mutta huomenna sää on selkeä. Huomenna tuuli on kohtalaista. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvua.

0: alkuiltaa, iltapäivää, mitä tässä nyt eletäänkään. 4:30 se kohta on. Se oli Puolikuyhtyöltä Makeaa myrkkyä. Samanniminen levy myöskin julkaistiin 1992. Otetaan kohta sitten vähän työelämäkäsittely, ehkä tämmöinen työelämän koulu, sanoisinko näin. Toimihenkilöjärjestö STTK:han herättelee jälleen keskustelua tästä työajan pituudesta ja tällä kertaa työajan lyhentämisestä. Miltä se kuulostaa ja millä perustein? Johanna Kurkela kuitenkin ensin tässä rakkauslaulu.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuominikula.

0: Rakkautta.
1: Olli Halonen suhteellisen tuoreella kappaleella, vähän rahaa, paljon rakkautta. No rahaa liittyy työelämä hyvin paljon ja se on tietysti monella motiivi tehdä töitä. Toivottavasti siellä löytyy myös muitakin motiiveja, eli se on vaikka mukavaa, sinne menee mielellään ja kokee itsensä tarpeelliseksi ja työ on mielekästä. Tämänkertaisessa työelämän koulussamme tarkastelemme toimihenkilöjärjestö STTK:n tuoretta raporttia, joka on tänään julkaistu. Ja siinä todellakin nyt sitten toivottaisiin vähän sellaista joustavuutta työaikoihin ja työajan lyhentämistä ennen kaikkea. Tavoite olisi parantaa sitä hyvinvointia töissä. Kuormitus kasvaa ja Suomen työttömyys huitelee korkeilla lukemilla, EU:n korkein tällä hetkellä. Ja mitä tuntoja herättää? Lyhyempi työaika. Perinteisesti meillä nyt on, ajatellaan, että työpaikoista riippuen vaihtelee paljon, mutta semmoista 5 päivän työviikkoahan monesti tehdään. 0505699475. Maistuisiko vaikka vähän lyhkäisempi? Otetaan kohta vähän esimerkkejä jo nyt käytössä olevista toimintatavoista suomalaisyrityksissä. Muun muassa vaikka oululainen pelifirma. Miten siellä nyt sitten tätä työaikaa oikein suhtaudutaankaan? Eli työelämän koulu, se meillä jatkuu. Olli Halosen jälkeen kuullaankin seuraavaksi sitten Kari Tapiolta vanha kunnon 15 kesää.
2: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori!
3: Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä

0: 495.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: Me.
5: Kerro nyt.
6: Me.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
15: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
16: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

Kari Tapio ja 15 kesää kuuntelee Taito-iskelmää. Mukavaa alkuiltaa täällä. Tuomas Tuominikula studiossa. Työelämän koulussa tarkasteltiin tänään julkaistua tuoretta STTK:n rapsaa, jossa sitten kehotellaan vähän pohtimaan näitä työelämän joustoja ja ennen kaikkea työaikaa. Raportin johtopäätös on se, että työelämän muutos se jatkuu ja varmaan kiihtyvällä kyydillä, mukaan lukien työaika ja sen lyheneminen. Eli tällaiset innovatiiviset joustavat työpaikat ottavat käyttöön jo erilaisia toimintatapoja ja ovat siis ottaneet jo. Ja se voi olla sitten heille kilpailuetu. Eli se ei ole vain ajatus äkkiseltään siitä, että samalla rahalla työntekijä tekisi vähemmän töitä. No monihan riippuu tietysti elämäntilanteesta. Vaikka jos puhutaan ruuhkavuosi perhe-elämästä, niin kyllähän tuommoinen lyhyempi työaika, se varmasti saattaisi olla aika hyväkin vaihtoehto. Toisesti haluaa tietysti painaa vaan enemmän hommia, mutta joka tapauksessa meitä on moneen junaa ja sitä kautta sitten niitä joustoja just pitäisikin olla enemmän. No tässä Yle on itse asiassa nostanut esiin näitä suomalaisyrityksiä, jossa jo on tällaisia joustoja. Hill Climb Racing -pelistää maailmanmaineeseen noussut oululaisyritys tarjoaakin jo tämmöistä, että teihän 80% hei työntekijä, jos sulle sellainen maistuu. Työntekijöistä 25-30% onkin tarttunut tällaiseen mahdollisuuteen ja henkilöstöjohtaja sanoi, että tämä on oikein hyvä. Hän toteaa raportissa, että jos nyt tietokoneella vietät aikaa, työskentelet niin kuin moni näinä päivinä töitä tekee ja sitten se välttämättä se työaika ei aina korreloi siihen, että mitä työntekijä saa aikaiseksi. Eli se ei ole sama asia, että mitä nyt voi saada ennen aikaisessaan tehtaassa, kun linjasta vaan pyörii tietyn aikana niin tietty määrä hommia tehtiin, mutta joku tuommoinen vaikka luova työ, niin eihän sitä voi mitenkään mitata tai ajatella, että 8 tunnin aikana luovaa työtä saadaan X määrä aikaa. Sitä voidaan saada tai sitten sitä ei voida saada. Niin sitten varmaan tämmöiset joustot tällaisissa työpaikoissa on itse asiassa aika hyviä. Ja ehkä, niin kuin todettua, niin saattaa ollakin sitten työnantajan etu tämän kaltaiset. Miltä kuulostaa? 050569975. Ottakaa työelämän kouluun kantaa. Otamme tähän yöyhtyettä seuraavaksi ja ihmisen poika.

Yöyhtyöltä ihmisen poika. Otetaanhan kohta uutisia, mutta nopeasti yksi viesti täältä kuulijalta työelämän kouluumme liittyen. Ja kuulija kirjoittaa, että kokee, että työaikojen pitäisi kyllä muuttua tässä työelämän muutoksen mukana ja enemmän joustoja työaikaa, että pystyy palautumaan ja jaksamaan paremmin. Ja pitkä viesti, mutta tiivistän tässä nyt samalla lennosta, eli voisiko sanoa, että ajatellaan, että se auttaisi jaksamaan siellä töissä paremmin ja tekemään itse asiassa työnantajalle paremmin töitä. Näin se varmaan on ja se varmasti näissä keskusteluissa ja muutoksissa tavoitteena onkin. Ehkä jatkamme työelämän koulua sitten uutisten jälkeen. Kai

0: päivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärnborg. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 6-packia 7€ sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99€ rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Paljon onnea vaan! No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Varasitko jo sen risteilyn?
22: En.
21: Mut sähän sanoit, että
22: en varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
21: Et siis varannut risteilyä?
22: En.
23: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
24: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
25: Säästä kuin mestari.
26: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
25: TOOLS. Tools tekee mestarin.
27: Ei kun morjasta pöytään.
28: Puila, mitä voin auttaa?
29: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
28: No, olisiko jotkut kukat?
29: Ei vaan asfaltti.
28: No niin, tietysti asfaltti.
29: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
28: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
29: No, se on sopohinta.
28: Se on sopo. Tuukko hakee?
29: En. Tuun.
30: Tule puhiloon.
31: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisin etälamauttama ihminen on kuollut. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo käyttäneensä etälamauttamista.

0: Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo BBC. BBC sai lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannian toimilla on väistämättä seurauksia, joista sen on vastattava. Britannian pääministeri Andy Burnham vastasi Venäjän puheisiin sanomalla, että Britannia tukee Ukrainaa 100% ja pysyy sen rinnalla hädän hetkellä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.

Kaija K., kaunis, riatas, onnellinen. Tässähän on vielä kesä jäljellä ja Aito Iskelmän kesä se jatkuu Komioiden kanssa. Komeat yhtye painaa pitkin poikin Suomen maata ja tässä nyt sitten tulevana viikonloppuna Loimaalla sekä Jyväskylässä ja Kuokkalan kartano, siis Jyväskylässä tuo keikkapaikka, upea miljoja ja siellä myöskin lähetystä tulee Aito Iskelmän lauantainen lähetys puolelta päiviltä 3 saakka ja siellä sitten starttaillaan hyviä loppukesäbileitä. Komioiden lisäksi paljon muitakin artisteja ja toki lippujen jaossa. Supla.fi kautta Aito Iskelma. Sinne voi ilmoittautua mukaan. Ja kohtaan voisinkin tämänpäiväisen voittajan yrittää puhelimitse tavoittaa.

0: On komea versio Topi Sorsakoski Agents, Hopeinen kuu. Elokuutahan tässä elellään. Pimenevät elokuun illat ja upeat puitteet tarjoilee aivan mahtavia kokemuksia, etenkin kun elävää musiikkia, live-musiikkia siihen yhdistää. Jyväskylässä Kuokkalan kartana tulevana viikonloppuna on näitä paikkoja. Aito iskelmän kesä nimittäin jatkuu Komioiden kanssa. Siellä he esiintyvät. On paljon muitakin esiintyjiä. Kannattaa ehdottomasti tuonne saapua, jos keskisessä Suomessa vaikutatte tulevana viikonloppuna. Ja kyllä lippujakin on tarjolla. Supla.fi kautta Aito iskelmä. Siellä voi mukaan ilmoittautua ja kenties täältä Aito iskelmältä sitten soitto takaisin tulee. No Tuomas, Tuomas Aito-iskelmältä, moikka.
1: Moi.
0: Sinä olet osallistunut tuon Komiat-kilpailuun tuolla meidän netissä, eikö niin?
1: Joo, osallistuin.
0: No ei muuta kuin ihan sellaisella asialla tässä vaan soitin, että onneksi olkoon, oot voittanut liput.
1: Eikä.
0: Kyllä.
1: Oikeesti.
0: Saat viedä ystäväsi sinne ja pääset nyt sitten viikonloppuna nauttimaan.
1: Kiitos.
0: Ihan mahtavaa, että osallistuit ja... Ootko käynyt Komioiden keikalla aikaisemmin, tai onko Kuokkalan kartanon seutu muuten tuttua?
1: Ei joo, en ole käynyt koskaan. Niin.
0: Nyt päästi.
1: Juu.
0: Siellä on paljon muitakin esiintyjiä. Oli Komioiden lisäksi Osmo Ikonen ja oliko Jukka Poika ja Anni Snellman ja sen sellaista. Eli kunnon tällaista loppukesän puutarhajuhla kautta festari fiilistä tarjolla. Eli onko minkälaiset odotukset?
1: Kyllä on aika... kovat odotukset, en mä tiedä innoissaan nyt vaan.
0: Oletko kerännyt kesällä festareilla käydä tai keikkoja nauttimassa?
1: En mä tänä kesän kyllä käynyt missään.
0: No niin, sitähän tää tulee ihan täydellisesti.
1: Kyllä joo.
0: Ei muuta kuin onneksi olkoon ja
1: Kiitos.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Erittäin hyvää tiistai alkuiltaa, parikymmentä yli viidenhän se kello näyttää jo olevan. Liikenne, ruuhkatuntia siis saatetaan elää monin paikoin. Espoossa on ainakin Kaukolahden väärällä ollut jonkun sortin onnettomuus, jossa on kuorma-auto ollut osallisena. Otetaan kohta vähän siitä selkoa, jos paikan päällä vaikka liikutte, niin saa kertoa, mikä tilanne on. 0505699475. Suurlähettiläitä kohta kuullaan, kun tänään lähden.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäälle ja
3: toinen on häntä pystyy.
2: Mihin mennään?
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: B-lytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain RuutuPlus-tilauksella.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Aito iskelmä. Niin

0: Komeasti soi Torvet suurlähettiläät yhtyeen tunnetuimmassa kappaleessa kun Tänään lähden. On niitä muitakin isoja tietysti, mutta ehkä tää on se tunnetuin. Liikenteestä kuulimme, että Espoossa on ollut vähän tämmöinen harvinaislaatuisempi onnettomuus. Siellä on Kauklahden väylällä nimittäin kuorma-auton nosturi osunut junaradan siltaan noin 3 aikaan iltapäivällä. Ja nosturi on ollut sen verran tukevasti ja korkealla, että ei ole vain hieman nytkähtänyt alaspäin tai silta vähän lohjennut, vaan sen seurauksena koko ajoneuvo osumanan seurauksena siis suistui tieltä ja osui tällaiseen kallioleikkaukseen jotenkin. Ja siellä sitten tilanne on sen verran isohko, että pelastuslaitos tilannekeskuksesta sanottiin, että kyllä tässä nyt pari tuntia voi mennä ja on siinä 4 jälkeen kopsahtanut. Toivottavasti siellä nyt ei suurempia henkilövahinkoja ole sitten ilmeisesti syntynyt oikeastaan ollenkaan. Ensihoito on tarkastanut sitten kuorma-auton kuljettaja, mutta pelti kautta muulla tällaisella vahingolla selvittiin, mikä on hyvä asia, mutta saattaa noilla seuduilla vielä vähän ruuhkauttaa. Juha Tapio kuullaan seuraavaksi ja häneltä kappale Kelpaat kelle vaan.
1: Aito iskelmä.

0: Se jokin sinulla on kappale nimeltään Bad in Rockers asialla. Liikenteestä kuulimme Espoosta tämän tämmöisen ehkä arvinaislaatuisen tilanteen, että ei ollutkaan auto mahtunut sitten kuorma-auto meinaan sillan alta, vaan oliko nostolaite jäänyt sen verran ylös, että oli töpsähtänyt siihen ja kuorma-auto penkan puolelle. No ehkä vielä harvinaisempi tilanne liikenteestä on ollut eilen Juvalla, nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että Savonlinnan tiellä on auto osunut tai ajanut yhteen karhun kanssa. Suurriista virka-apua on järjestetty ja kyseessä on ollut tämänvuotinen naaraspentu ja se onkin sitten alle 100 metrin päähän törmäyspaikasta jäänytkin ja jouduttu lopettamaan sitten sille paikalle. Sen verran kova tälli ollut. Auto vaurioitu keulasta jonkin verran, mutta ei sen kummempia eikä ihmisille tapahtunut sitten mitä. Harvinainen ja harmillinen tilanne tuokin. Halo Helsinki tässä Aito Iskelmällä jatkaa musiikillisesti seuraavaksi kappaleella Voiko enkelitkin eksyä?
1: Aito Iskelmä.

0: Haloo Helsinki kyselee, että voiko enkelitkin eksyä. Minä taas kysyä, että voiko nyt söpöt asiat ärsyttää niin paljon kuin vaikka eläimet. Kesähän on aina täynnä eläinuutisia ja uutisointia. Ja sitähän on näitä kaiken maailman tämmöisiä pikkukesähommiakin, mihin moni hakeutuu oikein jonottaa, että pääsee vaikka lampaita hoitamaan sinne jonnekin erämaahan. No aina se ei ole kuitenkaan niin ihanaa eikä edes niin helppoa, vaan hermostuttavaa. Kesälampaista onkin tullut pieni riita, kuulkaa. Otetaan kohta vähän Ylöjärven keissi käsittelyyn. Miten voi kolme lammasta nyt ärsyttää niin paljon? No, kyllä kai se voi. Karmalta kuulemme hyvää huomenta Suomi ja sitten yritetään selvittää, että mikä niissä lampaissa oikein riivaa.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiva.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Uff, maurekku, mitä kuuluu?
11: Uff, puff, oon just syömässä.
10: Mitä syöt?
11: Rehti koiran ruoka.
10: Joo, se on hyvä.
11: Ja kotimaista.
10: Mistä sitä saa?
11: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
10: Okei.
11: Lähetäks sä siellä?
10: En lähetä, mut kuola valuu.
12: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Suomi Karmalta tässä ja hyvää päivää vain, kun tarkastellaan nyt valitusta. Tämä liittyy eläintouhuihin ja aina niin ihania söpöihin lampaisiin, mutta ei ne kaikkien mielestä ole sitä. Naapurit on hermostunut kesälampaista Ylöjärvellä, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Siellä on ollut siis 3 lammasta, jotka ovat aiheuttaneet paljon meteliä, eli siis tätä määkimistä, niin kuin eläimet nyt sitten pitävät jonkun verran ääntä. Ja tässä on nyt sitten valitus tehty ja siellä sitten ympäristönsuojelu on käynyt vähän paikan päällä toteamassa, että mikä tilanne on. 3 lampaasta, eli 1 emolampaasta ja 2 karitsasta nyt sitten puhutaan, ovat laiduntaneet kesän siellä Keijärven tuntumassa, eli Ylöjärvellä. Kaupungin ympäristönsuojeluun on jätetty 2 valitusta. Siellä on äänen lisäksi valitettu muun muassa pelosta, että nämä lisäävät rottia, koska rehua eli heidän ruokaansa säilytellään. Sitten on naapurit epäillyt myös, että lampaan shaisse menisi sinne järveen saakka ja jopa kulkeutuisi läheiselle uimarannalle. Ja sitten tämä äänipuoli, eli määkimistä on kuullut. Ja jos tätä valitusta nyt oikein tarkkaan tiiraan, niin tässä nyt sitten sanotaan, että meluhaitta ulottuu koko järven pohjoispään alueelle. Pitäisikö tässä melkein katsoa, että kuinka iso tämä Kiijärvi on, mutta kyllä järvihän on lammesta isompi ja silloin se pitää olla se nyt kilometriluokkaa, niin kyllä se nyt aika kovaa saa määkiä, että jos koko pohjoispuolella kuuluu tämä lampaan ääni, tästä oli aivan tyyni pläkä, että ääni jotenkin kantaa. Niin, en tiedä, onko nyt sitten jotenkin, miten on mennyt lampaat nyt näin huuruun. No, sehän nyt ei tarvitse, kun onko tässä nyt 1 tai 2 ihmistä, 2 valitusta on tehty, niin voi sama ihminen tehdä kaupungin ympäristösuojelun tekemässä tarkastuksessa alueelle. Ei ole löydetty perusteita valituksille, että se nyt jäi sitten vaan valittelun tasolla. Ehkä ihan hyvä näin. Anna Eriksson ja Jarttu Viskaria kuullaan ja minä Tuomas Tuomenikula toivottelen erittäin antoisaa ja mukavaa illan jatkoa. Huomenna tällä paikalla Milla Mattila tuttuun tyyliin ja Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen tietysti jo sitten aamushowlla 7:00 eteenpäin.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
2: Tähtilampuna.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommando.

0: osakeyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
7: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Tänään valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisilla villisioilla, tiedottaa Ruokavirasto. Virusta löytyi Kaakkois-Suomessa kuolleena löydetyistä villisioista, jotka kaikki sijaitsivat 1–2 kilometriä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin. Yhdeltä samalla kertaa tutkitulta villisialta tartuntaa ei todettu. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 5 kuolleena löydettyä villisikaa sekä 1 epätyypillisen käytöksen takia ammuttu villisika. Etsinnät alueella jatkuvat. Viime perjantaina Lohjalla tapahtuneesta koulusurman yrityksestä epäillään 16-vuotiasta poikaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lohjan yhteislyseon lukion opiskelijan epäillään yrittäneen sytyttää koulua tuleen. Palo ei kuitenkaan syttynyt. Poika kertoi yrittäneensä koulusurmaa, ja hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Tapausta tutkitaan nyt tuhotyön yrityksenä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut sosiaalisessa mediassa karttakuvan, jossa Hormuzin salmi oli merkitty Yhdysvaltain uudeksi maa-alueeksi. Trump ilmoitti jo perjantaina julistavansa Hormuzin salmen melko pian Yhdysvaltain alueeksi. Persian ja Omanin lahtia toisistaan erottava Hormuzin salmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin 1/5 maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Salmen hallinta on ollut keskeinen kysymys Yhdysvaltojen ja Israelin sodassa Irania vastaan sekä sen lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Iranin varaulkoministeri

0: Lääkäri Kazem Karibabadin mukaan Iran korjaa Trumpin harhakuvitelmat.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puhuilo, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti. Asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puu-iloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
16: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
20: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
22: Alepa. Urbaani legenda.

0: rakkaus.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: B-lytä. Säästä kuin mestari.
14: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
13: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-ilon.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10€. Suuntaan

0: siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
3: En kerro.
5: Kerro nyt.
3: En.
5: No kerro nyt.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kenelle me pelataan? Logolle.
1: Pelikavereille.
2: Tulevaisuudelle.
3: Kannattajille.
0: Vai omalle joukkueelle?
4: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Jipe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Tänään valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisilla villisioilla, tiedottaa Ruokavirasto. Virusta löytyi Kaakkois-Suomessa kuolleena löydetyistä villisioista, jotka kaikki sijaitsivat 1–2 kilometriä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 5 kuolleena löydettyä villisikaa sekä 1 epätyypillisen käytöksen takia ammuttu villisika. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt maan uudeksi puolustusministeriksi Jevheni Maran, kertovat Reutersin ja The Kyiv Independentin parlamenttilähteet. Mara on toiminut virkaa tekevänä puolustusministerinä sitten heinäkuun, jolloin

Zelenski erotti suositun puolustusministerin Mihailo Fedorovin. Fedorovin syrjäyttäminen käynnisti Ukrainassa mielenosoitusaallon. Mara on tammikuusta asti palvellut myös Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n

0: sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin viidennes maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Salmen hallinta on ollut keskeinen kysymys Yhdysvaltojen ja Israelin sodassa Irania vastaan sekä sen lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Iranin varaulkoministeri Qasem Gharibabadin mukaan Iran korjaa Trumpin harhakuvitelmat.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ihana. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
13: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
14: En kerro.
13: Kerro nyt.
14: Me.
13: Kerro nyt.
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
20: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Aito iskelmä.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
19: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
20: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina aloit tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: vaikkapa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Tänään valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisilla villisioilla, tiedottaa Ruokavirasto. Virusta löytyi Kaakkois-Suomessa kuolleena löydetyistä villisioista, jotka kaikki sijaitsivat 1–2 kilometriä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 5 kuolleena löydettyä villisikaa sekä 1 epätyypillisen käytöksen takia ammuttu villisika. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt maan uudeksi puolustusministeriksi Jevheni Maran, kertovat Reutersin ja The Kyiv Independentin parlamenttilähteet. Mara on toiminut virkaa tekevänä puolustusministerinä sitten heinäkuun, jolloin Zelenski erotti suositun puolustusministerin Mihailo Fedorovin. Fedorovin syrjäyttäminen käynnisti Ukrainassa mielenosoitusaallon. Mara on tammikuusta asti palvellut myös Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n komentajana. Ukrainan parlamentin tulee vielä hyväksyä nimitykset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut sosiaalisessa mediassa karttakuvan, jossa Hormuzin salmi oli merkitty Yhdysvaltain uudeksi alueeksi. Persian ja Omaninlahtia toisistaan erottava Hormuzin salmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin 1/5 maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Salmen hallinta on ollut keskeinen kysymys Yhdysvaltojen ja Israelin sodassa Irania vastaan sekä sen lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Iranin varaulkoministeri Qasem Gharibabadin mukaan Iran korjaa Trumpin harhakuvitelmat.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.

0: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.
1: Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: No niin, mennään!
14: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
15: Yes,
14: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
19: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
0: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Mikko
7: ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
16: Hei, miten sä pääsit sisään?
15: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Biilteema.
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta.

0: Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: 2. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta villisioilla, kertoo Ruokavirasto. Virus löytyi kuolleista villisioista noin 2 kilometrin päästä alueesta, jolla ensimmäiset löydökset tehtiin. 1 tutkitulla villisialla tartuntaa ei todettu. Etsinnät alueella jatkuvat. Pöytyällä Ylitalon kanatilalla joudutaan lopettamaan ainakin 20 000 kanaa salmonellan takia. Tartunta tatettiin tänään 1 kanalassa. Jos salmonella on levinnyt myös tilan toiseen kanalaan, lopetettavia kanoja voi olla jopa 40 000. Tilan kananmunia on vedetty pois myynnistä. Ruotsissa Urkult-festivaaleihin liittyvien tuhkarokkotartuntojen määrä on noussut 10. Suurin osa tartunnan saaneista on alle 18-vuotiaita. Ruotsin kansanterveysvirasto pyrkii jäljittämään tartuntaketjuja ja on tiedottanut epidemiasta muille EU-maille. Festivaalille saapui ihmisiä Ruotsin lisäksi muualta Euroopasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt Jevheni Maaran maan uudeksi puolustusministeriksi, kertovat Reuters ja The Kiev Independent. Maara on hoitanut tehtävää väliaikaisesti heinäkuusta lähtien, jolloin Zelenski erotti Mihailo Fedorovin. Maara toimii myös Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n komentajana. Parlamentin pitää vielä hyväksyä nimitys.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. Yes, Pistefiin.

Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Taas.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
6: Alepa, urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
3: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.
1: Ja

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin etälamaattimen käytön jälkeen kuollut henkilö oli Ylen mukaan kehitysvammainen noin 50-vuotias mies. Poliisi käytti etälamautinta viime viikolla aggressiivisesti käyttäytynyttä miestä kohtaan. Mies joutui sairaalaan ja kuoli myöhemmin. Syyttäjä arvioi nyt, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Rantasalmella Saimaalla torjutaan parhaillaan öljyvahinkoa. Kauppa-aluksesta vuotanutta öljyä on levinnyt osittain luonnonsuojelualueelle Linnansaaren kansallispuiston lähellä. Pelastuslaitoksen mukaan öljyä on voinut vuotaa enimmillään 900 litraa. Puhdistustöiden on määrä jatkua vielä tuntien ajan. Kaakkois-Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta villisioilla, kertoo Ruokavirasto. Virus löytyi kuolleista villisioista noin 2 kilometrin päästä alueesta, jolla ensimmäiset löydökset tehtiin. Etsinnät alueella jatkuvat. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt Jevheni Maaran maan uudeksi puolustusministeriksi, kertovat Reuters ja The Kyiv Independent. Maara on hoitanut tehtävää väliaikaisesti heinäkuusta lähtien,

0: jolloin Zelenski erotti Mihailo Fedorovin. Maara toimii myös Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n komentajana. Parlamentin pitää vielä hyväksyä nimitys.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tietsä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: Kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa! Juhu!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä.
2: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viking.

0: Aito iskelmä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Eniten aitoa iskelmää.

Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jin ja jan.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
2: koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.